0: Leonie May, onthou jy my? En Madonna's A Beautiful Stranger. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Dit is 2:15. Die tyd is hier gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Suid-Afrikaanse ou goud by Bosveld, Hart van Goud.

Amanda Leit, my suiderland. Ek hier gaan verder met net die beste musiek, hier by jou stasie met die hart van goud, Bosveld Stereo. Keep Moore se Be Money en Garth Taylor, Crocodile Tears.

Garth Taylor, Sir Crocodile Tears, en Kip Moore, Beer Money. Nou op die speellys het ek vir Kevin Leo, Sir Jy's Ongelooflik, Josh Rosh, Later Tonight, en dan 5000 Volts, Walking on a Love Cloud. Hy prachtig is net van Money Jackson, Sir Vier Woorde. Maar eers, Sondag die heel dag lang is het Expatriote Dag hier by Bosveld Studio. Jy kan vir jou familie oor see, boodskap laat uitsaai, en hulle by vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp jou atelier enige tyd by 064-115-2281. Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Studio, 107.5. Jou stasie, by die hart van goud.

En so begin ek hier die middel van hierdie skof, die nuwe uur, 3 die môre, met Anna Marie Kaufman, World in Union, Brendan Paper, Klim Jou Everest, en dan Dana, met All Kinds of Everything. There.

0: Hallo, ek luister is amor, amor, amor. Flood, net voor dit met Let Me Into Your Life. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 en net so voor ek jy verder gaan met net die beste muziek.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
0: En nou ga ek hier verder met net die beste muziek met een van my gunstelinge van Celine Dion, River Deep, Mountain High, Arne Jordaanse, Richterskaal en Johnny Reed, A Woman Like You, Gerard Steyn, se deel van jou en Amanda Jordan, Tonight I Am.

Jacqueline Richter wat hierdie uur afsluit met Een Hart. A Journey net voor dit met Open Arms en Albert de Wet, Bang vir die Donker. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saamkuier op hierdie vroeë dinsdagmôre met Rod Stewart, Some Guys Have All The Luck. Alshantay, die uurglas loop leeg, en dan maak ek nie draai in die 90s met InSync, This I Promise You.

0: Brooks and Dunn met Brand New Man in NSYNC, This I Promise You. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, dit is 4:15. Die tyd is jou gebring deur die Boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

The Searcher is sweet for my sweet. Ek gee verder met net die beste musiek. Nou het ek vir jou Indigo Girls, Closer to Fine, Rymstof, Coat Sonder Jou en Laura Branigan, How Am I Supposed to Live Without You?

Joshua Lirien en Karleen van Jaarsveld se beter vir ons albei. Nat King Cole se Rambling Rose en George Meiring, Tron vir Tron. En so het vir my groet uit geword op die vroeë Dinsdagmôre. Ek los jou ouer gewoond in die geselskap van niemand anders as Lee Prozeski. En dan groet ek jou met klanke van Jason and Mraz, Jack the Priester, Middle of the Road en Natasha Lee. En net jou voor die oordenking, Retief Burger se Hemel Heer. Ek hoop het 'n heerlike Dinsdag en dan kyk ek weer saam môreoggend tussen 1 en 5. Tot dan, totsiens.

Rudy van Deventer wat ons vanoggend groet met pragtige klanke van Retief Burger getiteld Hemel Heer. Voor het Natasha Lee met Serendipity, when ek middle of the road to Sacramento. Dis net na 5 op hierdie dinsdag môre nie sin geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Dis tyd vir die oggendoordenking. Baie welkom.

Wees geseend en gegroet en baie welkom Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie weer vir die tyd saam in die woord. Ek wil uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 26. So, Psalm 26. Laat reg aan my geskied, Here, want ek is onskuldig. Ek het op die Here vertrou en nie getwyfel nie. Toets my, Here, keur my. Ondersoek my deur en deur en laat my deur u liefde lei en ek lewe deur u trou. Ek hou my nie op met bedrieërs nie en met agterbakse mense gaan ek nie om nie. Ek vermy die geselskap van misdadigers en hou my nie op met goddeloses nie. As 'n onskuldige Here, was ek my hande en draai ek na u altaar toe om my loflied te sing en van al u wonders te vertel. Here, u woonplek, die tuiste van u heerlikheid het ek lief. Moet my toch nie saam met die sondaars, met die moordenaars laat omkom nie. Daar is bedrog in hulle hande. Hulle regterhande is vol omkoopgeld. Maar ek is onskuldig. Red my en wees my

genadig. Dan is my pad vorentoe gelyk en sal ek die Here prys in die samekoms van die gemeente. Ons lees net tot sover. Nou vriende, die tema in die geleese gedeelte is om gebroke verhoudings te herstel. Inderdaad is die beste raad vir gebroke verhoudings om dit so gou as moontlik aan te spreek en dit te probeer herstel. Kom ons sluit die oë. Vader God, help ons asseblief om te vergewe, om uit te reik en om heel te maak. Ons bly maar allemaal gebreekte kleipotte, Vader. Aan U alle eer en heerlikheid en wees ons as sondaars genadig. Amen.

En so verwelkom ons in die weer en hier by Bosveld Studio met Arnold de Wet, El Shaddai. 6 minuut oor 5 en hier is geskakel by Bosveld Studio 107.5. Dis goeiemôre en baie welkom van my af, Lee Prozeski. Saam met jy tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio buite. Dink op jy gaan 'n fantastiese Dinsdag geniet. So baie dankie aan Rudy van Deventer. Hy is môreoggend weer terug, tussen 1 en 5. Dan soos gewoonlik is jy meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Musiek nou van Luanel met My Huis is Waar My Hart Is.

0: Nog 'n groot gunsteling vir jou hier by Bosveld Studio, Rick Astley's and Never Gonna Give You Up. Voor dit Karen Zoet met Hold You, Deens Jordaanse Hongeraard en ook Kelly Clarkson met Piece by Piece. Net aan die breekie by die Hart van Goud het ek vir jou vandag se weer voorspelling.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se programskop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkest. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
3: Bosveld Stereo weer.
0: En jou streeks weer voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en reën. Pretoria, 11 tot 19, Johannesburg, 10 tot 16 en Vereniging, 7 tot 20. In Mpumalanga, oggendmis skole oor plekke in die Laagveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en reën, behalwe in die verre suidoostelike dele. Mbombela, 11 tot 22, Ermelo, 3 tot 19, Imalahleni, 9 tot 18, Standerton, 3 tot 18, en Skukuza, 12 tot 26. In die Limpopo-provinsie, oggendmis skole oor die noordelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en reën. Polokwane 10 tot 20, Palaborwa 14 tot 25, Inzanin 11 tot 25, Messina 14 tot 24, Lepalale 12 tot 22 en Makopane op van 11 tot 22. In die Noordwes provinsie, gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. Klaarstorp 7 tot 21 saam met Potchefstroom, Mahikeng 11 tot 21, Rustenburg 12 tot 21 en Vryburg styg van 7 tot 23 grade. In die Vrystaat gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie oor die westelike dele. Bloemfontein 8 tot 21, Welkom 7-21 en Bethlehem 2 tot 19. In die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie, maar verspreid oor die sentrale en suidoostelike dele. En dit sal koud wees in die suidelike binneland. Upington 14 tot 26, Kimberley 10 tot 23, De Aar 10-21, Alexanderbaai 15 tot 22, Springbok 15 tot 21, Calvinia 10 tot 19 en Sutherland 5 tot 14. In die Weskaap gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie, behalwe in die verre weste, maar verspreid oor die sentrale en oostelike dele. Kaapstad 15 tot 24, Vredendal 13 tot 26, Riversdal 14 tot 19, George 13 tot 20, in Worcester 13 tot 19, Beaufort West 12 tot 20 en Oudtshoorn 10 tot 20. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk in die noordelike dele, andersins bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die suide as ook die weste. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, oggendmis oor plekke in die binneland, andersins bewolk en koel met enkele buie en donderbuie suid van die plateaurand. Kabaga 17 tot 21, Makanda 16 tot 19, Krarok 10 tot 23, Graafrenet 12 tot 20, Oos-London 17 tot 21, Port St. John's 18 tot 23, Mthatha 13 tot 22, Komani 11 tot 20, en Kansai 13 tot 20. Laastens in KwaZulu-Natal, oggend en aand miskolle, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en reën in die ooste. Durban 17 tot 23, Richards Bay 16 tot 24, Pietermaritzburg 8 tot 21 en Ladysmith styg van 5 tot 21 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse musiek van Jay saam met Leonie May met Lang lewe die liefde.

0: Dinsdag môre saam met Bosveld 107.5 en dit was die klanke van Sher met Believe. Ook weer 'n snit gehad van Avicii met Hey Brother en Yolande Reis en meer. Net daar 'n breekie by die hart van goud volg die 6 uur nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend.

0: Dinsdagmôre is aan Bosveld 107.5 en dit was die klanke van Sher met Believe. Ook weer 'n snit gehad van Avicii met Hey Brother en Jolandre se meer. Net daar 'n breekie by die hart van goud volg die 6 uur nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend.

0: 6:00 nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen examens nie, jy doen slegs opdragte, wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
6: Raai, raai, Ripa! Wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
7: In hierdie lewe seker niks nie.
6: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
7: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
6: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
8: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
9: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin. Die Gesondheidsdepartement sê die konstitusionele hof uitspraak het geen regstreekse uitwerking op die NGV-wet nie. Die VN ondersoek die dood van 'n Rwandese volksmoordverdagte in aanhouding. En in tennisnuus, daar is geen nuus oor Alcaraz se terugkeer nie. Die Departement van Gesondheid sê 'n uitspraak deur die konstitusionele hof wat dele van die Nasionale Gesondheidswet ongrondwettelik verklaar, het geen regstreekse uitwerking op die uitrol van die Nasionale Gesondheidsversekering nie. Die hof het bevind artikel 36 tot 40 van die wet is ongrondwettelik en ongeldig. Foster Mohale van die departement sê die uitspraak in verband met artikels van die Gesondheidswet wat meer as 20 jaar gelede aangeneem, maar nooit geïmplementeer is nie. Die Suid-Afrikaanse Suikerrietkwekersvereniging het kommer uitgespreek oor die hoë vlakke van ingevoerde suiker uit lande soos Brasilië, Indië en Thailand. Die vereniging sê vir elke ton wat ingevoer word, verloor die suikerbedryf meer as R7,500. In maart het 16,000 ton ingevoerde suiker Suid-Afrika binnengekom, dubbel die van maart verlede jaar. Die voorsitter van die Suikerrietkwekersvereniging, Higgins Mluli, sê die huidige suikertariefmeganisme is verouderd en beskerm nie die plaaslike bedryf teen gesubsidieerde globale mededingers nie. Die Verenigde Nasies sê 'n ondersoek is begin na die dood van 'n verdagte uit die 1994 Rwandese volksmoord, Felicien Kabuga, wat in aanhouding in Den Haag, Nederland dood is. Die 93-jarige is in 2023 weens demensie ongeskik verklaar om verhoor te word en is na berig word die naweek in die hospitaal oorlede. Kabuga word daarvan beskuldig dat hy ekstremistiese Hutu media befonds het, insluitend RTLM Radio,

0: Nikarunga tydskrif wat moorde op Tutsis bevorder het. Hy is in 2020 naby Parys gearresteer na 26 jaar as voortvlugtige. En ons sluit af met tennisnuus. Carlos Alcaraz is nie seker wanneer hy sal terugkeer nie, nadat hy verlede maand 'n polsbesering in die Barcelona Open in sy tuisland Spanje opgedoen het. Terwyl Alcaraz as wêreldnommer 2 afwesig was, het nommer 1, Jannik Sinner, van krag tot krag gegaan en Sondag 'n rekord 6de Meesters 1000 titel by die Italiaanse Open verower. Alcaraz het Sinner geluk gewens met die voltooiing van 'n loopbaan goue Meesters titel en gesê hy verdien dit.
1: Bly op hoogte met Bosveldnuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
2: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.

Dinsdagmôre in die geselskap van Bosveld Stereo 107.5 en so betree ons die nuwe uur hier by die hart van goud met Johnny Hates Jazz, The Shattered Dreams. Dit is nou 7 minute oor 6 en so eens weer eens goeiemôre en baie welkom van my af Lieber Zeski. Amper tyd om te sien wie vir jaar vandag. Eers die klanke van Monia met Milkshakes by OJ's.

Afrikaanse klanke van Monia met milkshakes by OJ's. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, 'n paar boodskappe ontvang vanoggend en hulle gaan soos volg. Goeiemôre, wil net graag vir my man Louis Jordaan baie dankie sê vir 19 wonderlike jare. Baie dankie vir alles deur hierdie tyd en al die liefde en mooi memories. Ek sal jou altyd lief hê en agter jou staan en jou opdra aan onsse Vader. Happy anniversary my lief. Love you lots. En ek kom van jou vrou tot in ewigheid. Dan baie geluk Liam met jou 6de verjaarsdag. Ouma en Joe is baie lief vir jou. Liewe Liam, al 6 vandag. Mag liewe Jesus jou baie jare spaar. En ek kom met liefde van oom Eddie en tannie Charlene af. Dan liewe Boeta Liam, 6 jaar vandag. Dis er 'n ekstra jaar ouer. Kan jy dit glo? Liewe Aarde, en ek kom met liefde en soentjies van jou sissa Ziantai af. En aan liefste Liampie, mag jy baie lekker verjaar vandag en altyd ons oulike seentjie bly. Ons is baie lief vir jou, en ek kom van pa en tannie Wie af. En goeiemôre Lee, ek wil net vir my seun Robbie Fourie van Germiston sê baie geluk met jou verjaarsdag. Geniet jou dag, en ek kom met liefde van jou mama af. En ook môre Lee, ek wil net vir Robbie Fourie van Germiston sê baie baie geluk met jou verjaarsdag, 'n aantreklike jong man. Robbie, geniet hierdie mooi spesiale dag en mag seëninge op jou neerdal. Bly in God se wil en ek kom met lieftekies van tannie Patricia Botma van Vogwel af. En dan 'n laaste boodskap vanoggend. 'N gelukkige verjaarsdag aan my pragtige vrou Jenny. Jy is 'n ongelooflike vrou wat my lewe vul met liefde, vreugde en eindelose geluk. Jy is nie net my vrou nie, maar ook my beste vriendin, my grootste ondersteuning en die liefde van my lewe. Dankie vir jou vriendelikheid, jou krag en die warmte wat jy elke liewe dag in ons huis bring. En ek kom van jou liefdevolle man Kobus af. En indien jy vandag jy verjaarsdag vier, van ons allemaal af hier by Bosveld Stereo, baie, baie geluk. Geniet die dag die in volle en mag daar nog baie mooie en geseënde jare vorentoe wees. Klanke nou van The Rembrandts met I'll Be There For You.

0: Bekende klanke van Rembrandt met All We There For You. Amper 16 minute oor 6 by die Hart van Goud. Minuut tyd word moontlik gemaak deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Musiek weer van Enrique Iglesias met Bailamos.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Laat ons kyk hoe het anslyk in die verkeer. Ek het die volgende van Frikkie af ontvang.
2: Morgen Leen, ek hoop het gaan baie goed voordat jy wat praat. Op die Indian site, op pad, net so voor Atterbury, is daar stilstaande vrachtmotor aan die linkerkant van die baan. Hy staan so'n bietjie skyns in die baan in. Net so moet man net versigtig wees, Indian site, net voor in die Atterbury. Baie, baie dankie.
0: So baie dankie aan Frikkie vir die inligting. En dan het een probleem tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, Johannesburg, Maaikie en Noord, verkeer is stadig op pad na Empire Weg. Enig iets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn, die nommer is 064-115-2281.

0: Plaaslike talent van Brendan Piper met Stop Wag Bly Nog 'n Bietjie, asook Dirk van der Westhuizen met Amper. Net aan die breekie by Bosveld Studio het ek weer die jongste in die nuus hoof trekke.
1: Moot sand en klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot sand en klip in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip, Belbel.
2: Vlera Rydeuters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die nuushoeftrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety, jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuushoeftrekke vanoggend. Faisal Musa word deur Israëlse magte op die Global Summit Flotilla aangehou. President Ramaphosa sê hulle werk aan die gaping tussen beleggingsbeloftes en implementering. En meer as 100 sterftes word gekoppel aan die Ebola-uitbreking in die DRK. Daar is die einde van die nuushoeftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuushoeftrekke is aan die gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Die weervoorspelling word aan u gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle is verskaffers van 2 tot 56 ton trokke. Skakel 066-485-0626.
3: Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en reën. Pretoria, 11 tot 19. Johannesburg, 10 tot 16. En Vereniging, 7 tot 20. In Mpumalanga, oggendmiskoue oor plekke in die laafveld. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en reën, behalwe in die verre suidoostelike dele. In Bombala, 11 tot 22, Ermelo, 3 tot 19, Imalahleni, 9 tot 18, Standerton, 3 tot 18, en Skukuza, 12 tot 26. In die Limpopo-provinsie, oggendmiskoue in die noordelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en reën. Polokwane, 10 tot 20, Palaborwa, 14 tot 25, Enzanin, 11 tot 25, Messina, 14 tot 24, Lepalale, 12 tot 22, en Mokopane styg van 11 tot 22 grade. In die Noordwes provinsie, gedeeltelike bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. Klaarsdorp 7 tot 21 saam met Potchefstroom, Mahikeng 11 tot 21, Rustenburg 12 tot 21 en Vryburg 7 tot 23. In die Vrystaat, gedeeltelike bewolk en koel met enkele buie en donderbuie oor die westelike dele. Bloemfontein 8 tot 21, Welkom 7, 21 en Bethlehem styg van 2 tot 19. In die Noord-Kaap, gedeeltelike bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie, maar verspreid oor die sentrale en oostelike dele en het sal koud wees in die suidelike binneland. Upington 14 tot 26, Kimberley 10 tot 23, De Aar 10 tot 21, Alexanderbaai 15 tot 22, Springbok 15 tot 21, Calvinia 10 tot 19 en Sutherland 5 tot 14. In die Weskaap, gedeeltelike bewolk met enkele buie en donderbuie, behalwe in die verre weste, maar verspreid oor die sentrale en oostelike dele. Kaapstad 15 tot 24, Vredendal 13 tot 26, Riversdal 14 tot 19, George 13 tot 20, in Worcester 13 tot 19, Beaufort West 12 tot 20 en Oudtshoorn op van 10 tot 20 grade. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, gedeeltelike bewolk in die noordelike dele, andersins bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, oggendmis oor plekke in die binneland, andersins bewolk en koel met enkele buie en donderbuie suid van die plateaurand. Gqeberha 17 tot 21, Makanda 16 tot 19, Karadok 10 tot 23, Graafrenet 12 tot 20, Oos-London 17 tot 21, Port St. John's 18 tot 23, Mtata 13-22, Kumani 11 tot 20 en Kanse 13 tot 20. Laastens in KwaZulu-Natal, oggend en aand miskolle, andersins gedeeltelike bewolk en koel tot warm met enkele buie en reën in die ooste. Durban 17 tot 23, Richards Bay 16 tot 24, Pietermaritzburg 8 tot 21 en Ladysmith styg van 5 tot 21 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling is aangebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FAW trokke, onderdele en het 'n volledige werkswinkel.
5: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteendiens.
0: Die sport word geborg deur The Paint Palette Rustenburg. Besoek hulle in Von Willichstraat 29. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met motorsport. Mercedes se Formule 1 spanhoof, Toto Wolff, sê hulle moet die jong Italiaanse renjaer Kimi Antonelli beskerm teen te veel openbare lof. Na die landse sokkerspan weer nie vir die wêreldbeker toernooi gekwalifiseer het nie. Wolf sê die 19-jarige Antonelli en die wêreldnommer 1 tennisspeler Jannik Sinner het nou die sokkergek nasie se nuwe sporthelde geword en Mercedes moet sorg dat Antonelli se voete op die grond bly. Hy het die afgelope 3 Grand Prix wedrenne gewen en het 'n voorsprong van 20 punte bo sy Britse spanmaat George Russell bo aan die bestuurderskampioenskap. En dan in rugby nuus. Die voormalige Springbok skrimskakel Ivan van Sail gaan volgende seisoen by die Haie aansluit. Hy het vir die Bulle gespeel toe hy in 2018 vir 6 toetse vir Suid-Afrika uitgedraf het. Van Sail het in 2021 by die Saracens aangesluit en 100 wedstryde vir die Engelse span gespeel en hulle ook verskeie kere aangevoer. Die 30-jarige van Sail is na Durban gelok na die Bok Grant Williams se vertrek na Japan. Saracens se direkteur van rugby, Mark McCall, sê van Sail het op en van die veld 'n voorbeeld gestel. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Die sport is geborg deur De Paint Pallet Rustenburg. Skakel Felicia by 014-001-0339.
6: The Paint Pallet Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Flascon Mycotex, standaard klere, 20 liter teen R1099, BTW ingesluit. En Powerfix kraakvuller, 10 kg vir R145 BTW ingesluit. Geldig terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Pallet Rustenburg, van Wieligstraat 29. Of skakel 014-001-0339.
3: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Country klanke van Billy Reeves met I Like It, I Love It. Net aan die breekie by Bosveld Stereo, ek vir meer in die verkeer.
1: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder. Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Stok kleibakstene was R3.49 per steen en is nou R2.19 elk. Skakel 012-372-0000. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Pretoria, die N1 Suid, stilstaande voertuig voor Rigel Lawn. En met randse die N1 Suid, starig verkeer op pad na New Road. Johannesburg, Maaikie en Noord, druk verkeer op pad na Empire. In Kaaisand, Malibongwe Rylaan in die oostelike rigting, druk verkeer op pad na Boundary Weg. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg, baie swaar verkeer op pad na Eskie en Bathele Rylaan. Is die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor? Enig iets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aan die gebring deur CoSafe Powerbuild. Maxi cementbakstene was R5.99 per steen en is nou R4.69 elk. Skakel 012-372-0000.
3: Die regte gereedskap vir elke winterprojek. Kry die 230 mm diamant gesegmenteerde lem. Dit was R149 en is nou net R79. En die Oasis sny lemstel 5 pak 230 mm. Dit was R149 en is nou net R75. Sny skoner, werk vinniger. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.

Lanay Malin, wat ons aan die einde van die uur bring hier by Bosveld Stereo met Sitting Down Here. Daar was 'n klanke van Creason met If I Get to Heaven en hulle met In My Gatsak. Net na die breekie by Bosveld Stereo het ek vir jou die 7 uur nie.

Lanay Malin, wat ons aan die einde van die uur bring hier by Bosveld Stereo met Sitting Down Here. Daar was 'n klanke van Creason met If I Get to Heaven en hulle met In My Gatsak. Net na die breek hier by Bosveld Stereo het ek vir jou die 7 uur nuus. Slegs

0: klanke van Creason met If I Get to Heaven en hulle met In My Gatsak. Net na die breekie by Bosveld Stereo het ek weer die 7 uur nuus.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
5: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
4: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
5: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
4: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerdry Laan. Skakel 012-252-3203.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, Faisal Musa word deur Israëlse magte op die Global Summit Flotilla aangehou. President Ramaphosa sê hulle werk aan die gaping tussen beleggingsbeloftes en implementering en meer as 100 sterftes word gekoppel aan die Ebola-uitbreking in die DRK. Die Suid-Afrikaner Faisal Musa is een van sowat 100 aktiviste wat volgens berigte deur Israëlse magte aangehou word. Dit volg nadat Israëlse magte gister 'n flotilie van meer as 50 bote wat hulp na Gaza neem in internasionale waters wes van Cyprus onderskep het. Musa was aan boord die Global Summit Flotilla. Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu het die sending veroordeel en beskryf dit as 'n kwaadwillige manier om Hamas te ondersteun. Musa het 'n video opgeneem voor hy aangekeer is en beweer hy is onwettig ontvoer. President Cyril Ramaphosa sê daar is 'n gaping tussen beter beleggersentiment en groter belegging. Suid-Afrika se bruto vaste kapitaalskepping het sedert 2008 geleidelik afgeneem. Die president sê in sy weeklikse nuusbrief, dit word toegeskryf aan die wêreldwye finansiële krisis in die tydperk van staatskaping wat privaat belegging en sakevertroue ondermyn het. Ramaphosa sê die regering wil die gaping verklein tussen beloftes van beleggings, die instelling daarvan en uiteindelik werkskepping. Die Gauteng Dobbelraad se uitvoerende hoof, Karabo Mbele, is met onmiddellike ingang afgedank weens bestuursmislukkings en grove wangedrag. Dit volg na 'n forensiese ondersoek na die instelling se bedrywighede. Gauteng se ALR vir ekonomiese ontwikkeling, Boyisa Ramagopa, het ook die Dobbelraad se hoof finansiële beampte, Oscar Maripane, geskors na onthullings van onregmatige verkrygings en mislukte finansiële bestuur. Ramagopa sê die besluit is nie oorhaastig of weens politieke redes geneem nie. En ten slotte, die Afrika Sentrum vir Siektebeheer en Voorkoming sê meer as 100 sterftes in die Demokratiese Republiek van die Kongo word tans met die Ebola-uitbreking verbind. Meer as 390 moontlike gevalle is aangemeld.

0: Daar is ook 2 bevestigde gevalle en 1 sterfte in Uganda aangeteken. In die DRK is minstens 6 Amerikaners aan die Ebola-virus blootgestel. Die Wêreldgesondheidsorganisasie se streeksdirekteur vir Afrika, Mohammed Jacob Janabi, sê al is die uitbreking 'n internasionale noodsituasie, is daar geen rede vir paniek nie.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoer Rylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.62 teen die dollar, R19.35 teen die euro en R22.29 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,982. Die prys van goud is $4,562.55 per fyn ons. Platinum $1,970 en die prys van Brent olie $106.42 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Expedition 5.0 Toyota Services. Koop jou volgende 4x4 suspensie by hulle en kry 'n gratis installasie. Skakel 082-553-1395. Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Midrand. Die N1 Suid stadig verkeer op pad na Allandale. Pretoria, die N1 Suid, stilstaande voertuig voor Rigel Lane. Johannesburg, Maaikie en Noord, druk verkeer op pad na Empire weg. Kaiersand, Malibongwe en Rylaan in 'n oostelike rigting, verkeer is stadig op pad na Boundary weg. Pretoria, die M35 Soutpan weg in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na Roslyn weg. En dan ook op die Mabopane hoofweg, baie swaar verkeer op pad na Eskie en Paselle Rylaan. Die verkeer is aan u gebring deur Expedition 5.0, spesialiste in voorkomende instandhouding vir Toyota en Lexus. Besoek Toyota Services .co.za.
4: Toyota Eleanor, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pykwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Of besoek ons regoorkant die Konno Langpiet volstasie.

11 minuut oor 7 op hierdie Dinsdag môre en jy's ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. So betree ons die nuwe uur hier by die Hart van Goud met Brian Adams. So can't stop this thing we've started. Dis weer eens goeiemôre en baie welkom vir my op Lee Prozeski. Nog hier in my geselskap tot 9:00 vanoggend vir die Bosveld Stereo byt en ek hoop dit gaan baie gemoed jou vir die Dinsdag môre. Plaaslike klank nou van Christian Baartman met Moenie wag tot dit te laat is nie.

0: Christian Baartman met Moenie wag tot dit te laat is nie. Dit is nou 7:15 hier by Bosveld Studio. Minie tyd word aan jou gebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepkapdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: So gaan ons hoor met die goeie klanke hier by die hart van Goud Yazoo met Nobody's Diary.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleen net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R32.20 per liter. Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Parktown, Mike 1 Noord, botsing na Empire Weg. Met rand die N1 Suid, verkeer is starig op pad na Allendale. Pretoria, die N1 Suid, is stilsinne voertuig voor Rigel aan. Kaiasand, Malibongwe Rylaan in die oostelike richting, druk verkeer op pad na Boundary Weg. In Sandton, Grayston Rylaan in die westelike richting, verkeer is starig op pad na Rivonia. Centurion, Jean Laan in die oostelike richting, 'n botsing plaasgevind by die N14 hoofweg. Pretoria, die Mike 35 Soutpan weg in 'n suidelike richting, druk verkeer op pad na Roslyn weg. En dan op die Mabopane hoofweg, baie swaar verkeer op pad na SK en Paslele Rylaan. Die verkeer is aangebring deur Econo Energy Langpiet, geleen net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R32.20 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Dit is Bos-

0: Hier luister saam na Bosveld Studio 107.5 en dit was Robert Palmer se I'll Be Your Baby Tonight, asook Mike Eager met Rock Me to Sleep.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Het ons een aanbod vir jou. Een dubbel aanbod met waarde vandag 1 af. Dis die Honor X6D. 2 fone, 1 prijs. Geen kompromie. Kry 2 Honor X6D's net by Vodacom for you. Vir 3,99 per maand, oor 36 maande, op een 1 gig redcore plan. Maar mag gauw, kry dit voor 8 juni, want daarna is dit te laat. Net geldig op nieuwe contracte by Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. B&V's geld.
3: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuusoftrekke vir oggend. Die MK-party verwyder sy nasionale woordvoerder Mhlamulo Ntshala. Action SA doen 'n beroep op 'n breër beskouing van die grondbeginsels van die nasionale gesondheidsversekering. En die polisie ondersoek 'n dodelike skietery by 'n islamitiese sentrum in San Diego. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, CARRIER.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Ons begin in Pretoria, die N1 Suid botsing plaasgevind naby Lynnwoodweg. Centurion, die N14 Oos, verwag vertragings op pad na die Brakfontein Wisselaar. Midrand, die N1 Suid, 'n botsing voor Allendale weg. Parktown, Maikie en Noord, 'n botsing na Empire. In Kaya Sand, Malibongwe Rylaan in 'n oostelike richting, druk verkeer op pad na Boundary weg. Sandton, Greyston Rylaan in 'n westelike richting, verkeer is starig op pad na Rivonia. In Centurion, Jean Laan in 'n oostelike richting, 'n botsing plaasgevind by die N14 Hoofweg. Pretoria, die Mike 35 Soutpan weg in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na Roslyn weg en dan ook op die Mapopane hoofweg, 'n botsing voor SK en Patlele Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld se verkeersmonitor. Enigiets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glass and Aluminium.
5: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.

0: Sulke klanke hier by Bosveld Studio en Bobby van Jaarsveld met net 'n man as ek Bernie's West met kom aan nader.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin in Slankpark en Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel, met 'n uitsig oor die dam, terwyl jy weglê aan watertandbiefstuk, kraagvars seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoendervlerkies, smul lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper tuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die regte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik, met binne- en buite sitplekke, as ook veilige parkering. Kom ervaar die eiland landgevoel.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lewer deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Midrand, die N1 Noordse botsing voor Allendale weg. In Centurion, die N14 Oos, verwag vertragings op pad aan die Brakfontein Wisselaar. Midrand, die N1 Suid, een botsing voor Allendale. Parktown, Maakje Noord, een botsing na Empire weg. Dan in Sandton, Grayston Rylaan in een westelike richting, verkeer is starig op pad naar Rivonia weg. Centurion, Jean Laan in 'n oostelike richting, botsing by die N14 hoofweg. En daar in Pretoria, die Mike 35 Soutpan weg in 'n suidelike richting, druk verkeer op pad na Roslyn weg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld se verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus. Musiek nou van Lady A met Like a Lady.

0: Alle advertenties en gesprekke word deur die adverteerders betaal en is nie noodwendig die mening van Bosveld Stereo nie.
1: Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 saam met my Lee Brzeski. Vanoggend op die lyn het ek vir jou na Jacobs van die Warekom for You winkel in die Brits in Kopri Sentrum. Sy gaan ons bietjie meer vertel van die spesiale aanbiedinge wat hulle tans aan het. 'N Goeiemôre vir jou nou en baie welkom hier by Bosveld Stereo.
2: Goeiemôre en goeiedag aan al die Bosveld luisteraars.
1: Nou Fiona, vir ons luisteraars wat saam luister vanoggend, vertel hulle 'n bietjie meer van wie jy is.
2: OK, my naam is Fiona Jacobs en ek is die bestuurderes by die Warekom for You winkel in Brits Mall, so vir die afgelope 17 jaar al.
1: En dan waar is julle geleë?
2: Ons is in Brits Mall self, in Hendrik Verwoerdstraat Brits, en ons is by ingang nommer 3 by die mall self.
1: En dan Fiona, hoe lank is julle al in bedryf in die omgewing van Brits?
2: Ja, ons het al 'n hele rukkie. Ons is al so plus minus 20 jaar in Brits en ons afgelope so 16 jaar van dit is ons al in die Brits Mall self.
1: En wat is spesiale aanbiedinge het jy vir ons luisteraars wat saam luister vanoggend?
2: Ja, ons het vele spesiale aanbiedinge wat ons Red Dot deals noem, maar twee van hulle staan nogal vir my uit en dit is een home internet kontrak met 'n super vinnige en super betroubare wifi. Hy is natuurlik beskikbaar op 'n 400 gig data kontrak vir 36 maande. Die pakket die wifi hardloop op en tot en met so 20 megabytes per sekonde aflaaispoed en dit sluit natuurlik die router in. En die pakket is nou maar R429 per maand oor 36 maande, soos ek gesê. Hierdie aanbieding is beskikbaar in die winkel of online. En dan het ons ook 'n nuwe Huawei Nova 14 iPhone met 'n batterylewe van 2 dae, 'n 50 megapixel kamera en 'n massiewe stoorspasie van 256 gig. Hy was altyd R349 per maand, maar hy is nou slegs net R249 per maand oor 36 maande en dit is dan ook die Flexi 245 pakket. So daar is 'n besparing van R3600 net op daai deel. En dan hierdie aanbieding is net in die winkel beskikbaar.
1: Verseker winskoopies wat jy nie wil misloop nie. Nou Fiona, hoe kan ons luisteraars julle kontak?
2: Oh, hulle kan my direk skakel of WhatsApp op my nommer 071-687-6812 of hulle kan ons landlyn skakel op 012-250-1507 of hulle kan vir my e-pos stuur na fiona.jacobs@vodadealers.co.za.
1: Soos Fiona genoem het, kontak vir Vodacom for You in die Brits inkopiesentrum by 012-250-1507, WhatsApp 071-687-6812 of stuur die e-pos na fiona.jacobs@vodadealers.co.za. Fiona, ek sê baie dankie vir jou tyd en hoop jy het 'n lekker dag verder.
2: Baie dankie en baie dankie aan al die Bosveld luisteraars.

0: En so rond ons nog 'n uur se musiek af hier by Bosveld Stereo met Modern Talking, se Geronimo's Cadillac. Met aan die breek volg die 8 uur nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Aldro 6 specialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skaap,
2: babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Aldro 6 specialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Aldro 6 by 06

0: Duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel L. Roezest by 060-528-5213 of besoek lroezest.co.za vir meer inligting.
1: Moenie Vodacom se Red Hot Deals misloop nie. Verbind jou huis met supervinnige, superbetroubare super wifi en kry 400 gig tuisinternet met tot 20 megagrepe per sekonde aflaaispoed plus 'n Vodacom 5G router vir net R429 per maand oor 36 maande. Mis dit en jy mis uit. Beskikbaar in die winkel en aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Red Hot Deals. Further together. Vodacom.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Die nuus word aan jou gebring deur Duweb Private Game Reserve. Vir Lykse selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
5: Bosveld Stereo Nuus.
4: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin. Die MK-party verwyder sy nasionale woordvoerder Mhlamulo Ntlela. Action SA doen 'n beroep op 'n breër beskouing van die grondbeginsels van die nasionale gesondheidsversekering. En die polisie ondersoek 'n dodelike skietery by 'n islamitiese sentrum in San Diego. Die MK-party het sy nasionale woordvoerder en parlementslid Mhlamulo Ntlela se muur geskors. Hy is met Sifiso Mhlangu vervang, wat onlangs sy pos as redakteur van De Sta verlaat het. Ntlela het die naweek 'n verklaring voorgelees waarin hy beweer die pasgestigte MK-instituut volle beheer oor die party se leierskapstrukture sal oorneem. Die sekretaris-generaal, Sibonelo Mvlamvalo, sê die instituut het nie die grondwetlike gesag om die rol van nasionale amptenare te verander of partystrukture aan sy toesig te onderwerp nie. Action SA sê die konstitusionele hof se verklaring dat belangrike bepalings in die wet op nasionale gesondheidsversekering ongrondwetlik is, is 'n aansienlike oorwinning teen staatsinmenging. Volgens die beslissing is artikel 36 tot 40, wat betrekking het op die sogenaamde behoeftesertifikaat, ongrondwetlik. Dit sou die staat toelaat om te bepaal waar dokters, tandartse, verpleegkundiges en ander gesondheidspraktisyns mag werk. Action SA sê hierdie uitspraak herbevestig dat gehalte sorg nie bereik kan word deur dwang, bureaukrasie of gesentraliseerde staatsbeheer nie. Die party vra dat die onderliggende beginsels van die NVGV heroorweeg word. Die polisie in San Diego, Kalifornië, beskou die noodlottige skietery by 'n islamitiese sentrum in die stad as 'n haatmisdaad. 3 mense, insluitend 'n veiligheidswag, is in die voorval dood. 2 tienerverdagtes is naby die toneel in 'n motor aangetref nadat hulle blykbaar hulself doodgeskiet het. Die sentrum is die grootste moskee in die San Diego distrik. Die polisiehoof, Scott Wall, sê voor hulle berigte oor skote ontvang het, het 'n ma die owerhede gebel en haar seun as vermis aangemeld. En ten slotte in cricketnuus, die Sunrisers Hyderabad het hulle plek in die Indiese Premier Liga se uitspeelronde bespreek na 'n 5-paltjie oorwinning teen die Shanghai Super Kings. Pat Cummins het 3 paltjies platgetrek en die Super Kings tot 180 vir 7 beperk, met Dewald Brewis wat 44 lopies van 27 palle behaal het. Daarna het Ishan Kishan 70 aangeteken en Heinrich Klaasen 45. Hulle twee het boonop 'n vennootskap van 75 lopies van 41 balle behaal om die Sunrisers tot oorwinning te lei. Die Sunrisers se sege het ook die Gujarat Titans se plek in die uitspelronde verseker.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
4: Die nuus is aan jou gebring deur Duweb Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
6: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware

0: Afrika Bos ervaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
1: Die rand verhandel teen R16.63 teen die dollar, R19.37 teen die euro en R22.32 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,696. Die prys van goud is $4,459.31 per fyn ons. Platinum $1,973 en die prys van Brent olie $106.47 per vat.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Fourways. Die N1 Suid druk verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Midrand die N1 Noord starig verkeer op pad na Allendale. Steeds in Midrand die N1 Suid 'n botsing voor Allendale. In Parktown, Maaikie en Noord, a botsing na Empire weg. In Dunkelk, Oxford weg, verkeerslige dansbedewerking by Bompas. In Lone Hill, Main weg, verkeerslige dansbedewerking by Lone Hill Boulevard. Centurion, Jean Lane in a oostelike richting, a botsing by die N14 hoofweg. En daar in Pretoria, Soutpan weg in a suidelike richting, druk verkeer op pad na Roslyn weg. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

Dinsdag môre saam met Bosveld Stereo 107.5 en so betree ons die laaste uur van die Bosveld Stereo ontbyt met Steve Perry se Oh Sherry. 9 minute oor 8 en soos dit weer eens goeiemôre en baie welkom vir my af Lee Proseski. Ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Dipenaar. En ek gaan baie goed met jou vir die Dinsdag môre. Plaaslike klank nou van Lia met Dromer.

0: En drie snitte na mekaar vir jou hier by Bosveld Studio. Bonnie M met Sunny, Savage Garden se The Animal Song en ook Lia se Dromer.
1: Die Bosveld Studio verkeersmonitor.
0: Nie aangemeld op die Bosveld Studio verkeersmonitor in Sandton. Rivonia weg in 'n suidelike rigting. Verkeer is stadig op pad na Greyston Rylaan. Midrand die N1 Noord stadig verkeer op pad na Allendale weg. In Sandton, Greyston Rylaan in 'n westelike rigting, verkeer is stadig by Daisy Straat. Steeds in Sandton, Sandton Rylaan in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Marie Laan. In Dunkelk, Oxford weg, verkeerslige tans bewerking by Bompas. Asook in Lone Hill by Mainweg en Lone Hill Boulevard. Pretoria, die Mike 35 Soutpan weg in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na Roslyn weg. En dan in Midrand, Allendale weg in 'n westelike rigting, verwag vertragings by die K101. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Studio verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Nommer 9. Nommer 8. Maar jy was amper amper te laat. Nommer 7. Ek voel jou prins van hart te weer. Nommer 6. Sag op al die regte plekke. Nommer 5. Sal jy my nog lief hê? Nommer 4. Nommer 3. Ek sal antwoord op jou roep stem. Nommer 2. Ek staan op. Nommer 1. Jy is die son. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
1: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. In Gauteng, Pretoria 19, Johannesburg 16 en Vereniging styg tot 20. In Mpumalanga, Mbombela 22, Ermelo 19. Imalahleni 18 saam met Standerton en Skukuza 26. In die Limpopo provinsie, Polokwane 20, Palaworwa 25 saam met Zanine, Messina 24 en dan Lepalale en Mokopane albei styg tot 22 grade. In die Noordwes provinsie, Klersdorp 21 saam met Potchefstroom, Mahikeng en Rustenburg en Vryburg styg tot 23. In die Vrystaat, Bloemfontein 21 saam met Welkom en Bethlehem 19. In die Noord-Kaap, Upington 26, Kimberley 23, De Aar 21, Alexander Baai 22, 21 grade vir Springbok, Delfinia 19 en Sutherland 14. In die Wes-Kaap, Kaapstad 24, Vredendal 26, Riversdal 19, George 20, in Woester 19 en aan Beaufort Wes en Oudtshoorn albei op tot 20 grade. In die Ooskaap, Alberga 21, Makanda 19, Krarok 23, Graafrenet 20, in Ooslondon 21, Port St. John's 23, Mtata 22, Kumani 20 saam met Konse. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 23, Richards Bay 24 en dan Pietermaritzburg en Ladysmith albei op tot 21 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Musiek nou van Desmond Wells met Blou Bergstrand.

0: Musiekvideo van Rubber Duck met Summer in the 70s, Charonay se Wees My Held en ook Desmond Wells met Bloubergstrand. Wees by Bosveld Stereo 107.5, ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer en dan moet ek groet.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, Annalisa het net my meer inligting verskaf in verband met die vroeër botsing in Centurion op Jean Lane. Op die N14 hoofweg albei afritte tot Jean Lane is tans gesluit as gevolg van die botsing. Gebruik asseblief alternatiewe roetes. Ek sê ook baie dankie aan Annalisa vir die inligting. Dan ook bewus van die volgende. Stilsinne voertuig op die N1 Noord voor Wounia. Asook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord voor Malibongwe Rylaan. Braamfontein, Maakie Noord, starig verkeer op pad na Empire. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid na New Road. Op die R21 Suid is stilsinne voertuig voor die Rietfontein Wisselaar. In Dunkelk Wes, Jan Smitslaan, verwag vertragings naby Bompas weg. In Sandton, Rivonia weg in 'n suidelike rigting, verkeer is starig op pad na Greyston Rylaan. In Lone Hill, Main weg, verkeerslig getans by die werking by Lone Hill Boulevard. Midrand, Liewer weg in 'n suidelike rigting, 'n botsing naby Olifantsfontein weg. En dan steeds in Midrand, Allendale weg in 'n westelike rigting, verwag vertragings by die K101. Nou is die probleme tans op die Bosveld Stereo verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy ons laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groetheid vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgend om 5:00. Eddie Dippenaar is volgaan in die beurt en hy saam met jou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese Dinsdag. Ek groet met die klanke van The Steps met Neon Blue, Die Broers met Wat Van Nou, Sean Colvin's Around the Blues en die laaste een vir die uur, Fine Young Cannibals, as She Drives Me Crazy. Tot môre toe.

Sê is in die skakel by Bosal die Hart van Goud Sandra. En hi, dit is goeiemorgen van Eddie de Van Haar. Welkom by die middeloggend program. Ons doen om samenwerking en jy tot 12 uur vanmiddag. Dankie ook Lee Prozeski. Hy is terug morgenoggend 5 uur. En dit vir woensdag se Bosal. Want by tyd vlieg, nee, was dit net naweek morgen middel van die week. Oeitvee, is die naweek die volgende ene. Wel, ek het muziek vir jou van Niklas Lou, een van die manse mooies om te speel. Dit is Bly by my, wel bly jy by ons op 107.5 FM, anders ons online, boshalstereo.co.za.

Deels die Britse popgroep wat in die 70er jare groot sukses gehad het, Brotherhood of Man, met hulle United We Stand. Hier is Bosal Stereo, jou dinsdagoggend saam met ons, wees op 'n wolkte ene, nê? En koeler temperature as gister voorsien, maar het voel nou nog nie so nie, het voel maar nog aan die warm kant. Het baie sê hulle kry koud anders, en is nog nie so koud nie. Winter kom nog, Bad Boys Blue tyd vir ons om die spuit op te tel, denk jy nie? En hierdie ene wat die sal onder hulle weergawe van Under the Boardwalk. Klink heel prettig.

0: Ek is nou op praat van iemand met 'n klomp nommer 1 treffers nie, op sy kerfstok is dit nou Cliff Richard, of sal ons sê Sir Harry Roger Webb. Bachelor Boyds teruggeneem het na die 60e jare, dit vir jou Bybelsaal.
1: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen met die Eversoft Deluxe 2 laag toiletpapier. 24 rolle, dit was R149 en is nou net R99. En die Fugo 3 paneel gasverwarmer, dit was R1499 en is nou net R999. Warmte wat werk, pryse wat pas. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
4: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien na daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
3: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Sy het 'n mooi stem, hierdie vrou het sy nie. Ek praat nou van Sarah Brightman en haar brown eyes. Voor dit was dit 'n ou gunsteling van Bobby van Jaarsveld en Speelkie. Is geskakel op Edel 7.5 FM. Andersens online, boshalstereo.co.za. En hey, weet jy wat? Life's a rollercoaster. Don't fight it, ride it. Hier is Ronan Keating.

klink amper na moeite. I'm so in love with you. Dis Orchestral Manoeuvres in the Dark. Hierdie is Wilsal Stereo waarby ingeskakel is. Ek het ou goud, Suid-Afrikaanse goud van Desendon. The Seagulls name was Nelson, ek gaan dit onthou.

0: gemeenskap en doen dit self benodigdhede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Beuka raadgewer of skakel ons Rustenburg by 0145908400 en Brits by 0122523203.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: 'N 10 uur nuus hoofstrekke word geborg deur Arinal Apteek en die Silverside Sentrum Ifafi 012-259-1616.
3: Goeiemôre. Die nasionale vervolgingsgesag sê berigte van 'n pleitooreenkoms met Kat Matlala is vals. Die Wes-Kaapse premier sê die koste van die onlangse storms gaan waarskynlik miljarde rande beloop. Putin besoek China om bilaterale samewerking tussen Rusland en Beijing te versterk. En in rugby, Anati Kolo gaan die Springbok vroue aanvoer op die Afrika beker toernooi vir vroue. Ek is Eddie de Vanaar, ons volgende nuusbulletin is 11:00 en die hooftrekke dan moontlik gemaak deur Arinel Ifavi. Hulle het 'n kliniek met 'n geregistreerde suster na vir 012-259-1616.
4: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Het word moontlik gemaak deur Valeria Radiators in Pretoria Wes. Hulle spesialiseer in verkoelers, olie en tussenverkoelers vir die landbou en mynboubedryf. Ek het pas verneem van Gilbert die R104 Wesen Komo. Net buite Hartbeespoort in die rigting van Pretoria sal vir so min of meer 20 minute gesluit wees as gevolg van 'n noodlottige botsing wat daar plaasgevind het. Dankie Gilbert vir die laat weet. Dan sien ek ook die N1 Pretoria myn stilstaande voertuig net voor 'n nuwe rou Saniel N1 Noordverkeer wat stadig beweeg op pad na Bekloewe slaan. Die N1 syde is daar 'n stilstaande voertuig met Ellendale weg. Die N1 Suid sal staan op voertuig net vir Bekloewe slaar. Die N1 Suid is daar op onthou, dit is met Rancho spadwerke. Dan die N1 Noord is daar 'n botsing met plaasvind dit by John Foster Rylaan. Parktown Empire, die verkeersligte by die werking by Jan Smits. Amalga Minery weg verkeersligte werk ook hier, dit is met Radou Laan. En die laaste wat ek sien is Grayson Rylaan verkeersligte by die werking met die M1 snelweg. Jy kan ons op hoogte bring 064-115-2281 en hierdie verkeersverslag dan moontlik gemaak deur Valeria Radiators. Hulle herstel plastiese en aluminium brandstoftanks en fokus op staandheid in geval van nood.
6: Valeria Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

Nou, so begin ons die nuwe uur bom ballerinas, mos ek iets wie teeny weeny hele polka dat begin die ou gansling van destyds, nê? Wat hulle ook weer bietjie spoed gegee het, so ruk terug. Het is 8:08, môre weer keer, my naam is Eddie de Pinaar, welkom by die middeloggendprogram van Bosal, ons spandeer nog tyd saam, 12:00, ek en jy. Hierin bly steeds baie se gunsteling Andrea 7 Oseane.

0: Seeing you now, we've got a groovy kind of responsibility terugneming tyd met musiek van Mind Benders. En hulle gunsteling Phil Collins het toegekom in die 80er jare, nee, en hom weer mooi opgeneem. Lekker om daar die ene vrede te speel. Ons by 14 oor 10 tyd word moedelijk gemaakt met die vriendelike samenwerking van BMT College.
1: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.
4: Dit is

Maar is dit die perfecte combinatie die twee stemme, is het nie? Kenny Rogers en het saam met Sheena Easton that we've got tonight. Goeiemorgen weer, jy is ingeskakel by Bosal, die hart van goud. Is jou liefde

0: hierdie ene bly siefernes, immer groenklanke van Ben Heine saam met Kelly Clarkson en a second hand heart. Vir die siefer een van niemand anders as Louis Five is nie Londen liefde. Well, jy kan uitsien na Olivia Newton-John, binnenkort na nou ek Jan Blom.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
5: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

Dis 'n skakel Bybelsaltiere. Dis mooi hierdie ene van iemand anders as Jan Blom nie sy Jenny. Vir het goue klanke van Olivia Newton-John. And if not, for you. Ek het country klanke. Die keer is dit Carlene Carter and I Fell in Love. Dan gaan sy gedraai maak in die 90er jare. En Blue System.

0: History, dit is Blue System. Volsa NL 7.5 smaak gereed vir verkeer. Dan het ek nog musiek oor van Renel Duyne, en daar is ook vir hom Jean Paul Young en Chardonnay. Of Chardonnay wat baie altyd geniet voordat ons by 11:00 uitkom. Maar eers maak ek gereed vir verkeer.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin met die N1 richting Suid by Pretoria Main. Daar is oponthoud by Brakfonteinweg. Stilstaande voertuig wat het veroorzaak. Die N1 Suid is daar padwerke. Dit is by Beiers Nodier Eiland. Dan die N1 Noord is daar oponthoud. Lyks is Jan Foster Eiland. Dit wil voorkom of dit die probleme is dan tans, maar indien jy erg iets anders teekom, dat weet ons ook asjeblief, hier is die WhatsApp nummer in die atleen 064-115-2281, 064-115-2281. Nou na die 11:00 nuus en die financiële aanwijzers, sal ons weer kyk wat aangaan op die paal, dit is tyd blij ingeskakel. Nog paar van daar die ginslinge van jou oor om te speel vir die hier, Chardonnay, as ek beleef het vroeger op muziek van Jean Paul Young, dan hierdie een van Renel Duyne. En hierdie is DJ, hy speel het weer.

0: Mashadina in Sudan at the fireplace. Welkom indien jy pas ingeskakel het, dit is Bosveld. Binnenkort is dit nuus, ook finansiële aanwysers en verkeer. As dit ek en jy nog uur van jou gunstlinge.
1: Pak jou winterprojekte aan met kwaliteit boumateriaal. Kry staakklei bakstene, dit was R3.49 en is nou net R2.19 elk. Of Maxi cement bakstene, dit was R5.99 en is nou net R4.69 elk. Bou sterk, bou slim. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B&V's geld.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
4: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
5: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
4: Is dit nie duur nie?
5: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
4: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
5: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
6: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
7: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
8: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
7: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
8: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
7: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
0: Hierdie nuus word geborg deur Sufa Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering.
9: Bosveld Stereo Nuus.
0: Is nou 11:00, goeiemôre. Die Nasionale Vervolgingsgesag ontken berigte dat 'n pleitooreenkoms bereik is tussen die Ondersoekdirektoraat teen korrupsie en Vusi Katmatlala, wat van korrupsie en poging tot moord beskuldig word. Sunday Times het berig dat Matlala bereid is om bewyse te verskaf wat sekere mense betrek by
8: 1-3. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
7: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
0: Hierdie nuus word geborg deur Sufa Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering.
9: Bosveld Stereo Nuus.
0: Is nou 11:00, goeiemôre. Die Nasionale Vervolgingsgesag ontken berigte dat 'n pleitooreenkoms bereik is tussen die Ondersoekdirektoraat teen korrupsie en Vusi Katmatlala, wat van korrupsie en poging tot moord beskuldig word. Sunday Times het berig dat Matlala bereid is om bewyse te verskaf wat sekere mense betrek by grootskaalse korrupsie

0: Sunday Times het berig dat Matlala bereid is om bewyse te verskaf wat sekere mense betrek by 'n grootskaalse korrupsieondersoek waarby sy maatskappy Medicare 24 betrek word, en dit in ruil vir versagting in sy korrupsieverhoor. Onderhandelinge vind tans plaas tussen die ondersoekdirektoraat en Matlala. Action SA dring aan op 'n volledige ondersoek na die omstandighede rondom die taxibaas Joe Ferrari Sibonyoni se saak. Dit volg nadat die afpersing en geldwasery saak in die Kwaggafonteinse Landdroshof in Mpumalanga ineengestort het nadat die aanklaer nie opgedaag het nie. Darlene James van Action SA het die skorsing van die aanklaer verwelkom, maar sê dat verantwoordbaarheid nodig is om behoorlike bestuur van die regstelsel te verseker. Die Weskaapse premier Alan Windey sê die volle omvang van verlede week se verwoestende storms word nog bepaal en die koste sal waarskynlik miljarde rande beloop. Swaar reën, oorstromings en sterk wind het 11 lewens in die provinsie geëis. Die provinsiale regering het aansoek gedoen dat die provinsie tot rampgebied verklaar word om te help met verligting en die herbou van gemeenskappe wat geraak is. President Xi Jinping van China en sy Russiese amps- en bondgenoot Vladimir Putin vergader vandag en morgen in Beijing in 'n poging om bande te versterk. Putin se besoek val saam met die 25ste herdenking van die verdrag van goeie buurmanskap en vriendelike samewerking tussen Rusland en China. Sy besoek volg minder as 'n week nadat president Donald Trump van Amerika sy eie besoek aan Beijing afgesluit het. En dan ten slotte in rugby nuus, die Springbok vrouwes hoofafrigter Swyse de Bruin het 'n sterk groep van 28 spelers gekies vir die Afrika beker toernooi vir vrouwe wat van Saterdag in Nairobi plaasvind in Kenia. Anati Kolo is kaptein van die span wat 9 nuwelinge insluit, asook 8 gewese toetsspelers wat weer na die internasionale verhoog terugkeer. Ek is Eddie Dippenaar vir Bosveld nuus.
1: Bly op hoogte met Bosveld nuus 107.5.
0: En dis moedelijk gemaakt door Super Agri Science, lui jou leven nawe gezond.
2: Super Agri Science, die leiers in productieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, leehenne en varkeboer een volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betrouwbare verskaffers van producte gefokus op groeibevordering, productieverbetering, darmgezondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of technische navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel nou teen R16.64 in die dollar, R19.36 in die euro en R22.28 in die pond. Bitcoin verhandel teen $76,934, goudprys $4,553, $0.32 fyn ons, platinum $1,970.49 en ruolie $107.11 per vat. So hoog.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die N1 Danieuwberg deur pad richting Suid is daar 'n stilstaande voertuig by Rangel. Die N3 Suid de botsing met plaas vind dit by Modderfonteinweg. R21 richting Suid stilstaande voertuig met voortrekkerweg. Die N1 Suid stilstaande voertuig met Brakfonteinweg. Die N1 richting Suid padwerke met Beyers-Naudé. En die laaste in Centurion Littleton weg in Jean Lane is daar 'n botsing wat plaasgevind het by die N14 snelweg verwag verkeer wat herlei word. So indien jy enigiets anders teekom, dat weet ons 064-1522-18.

0: Dis mos hoe dit werk is, nie. Keep yourself, dis is malaf. Die eie ding, Billy Joel. En dit is Bossa Edel 7.5, reeds 16 oor 11, nie. En die tyd word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Cosave Powerbuild. Kry die kandeer elektriese waaierverwarmer, en dit vir net R149.
1: Bly warm hierdie winter met betroubare verhitting van Cosave Powerbuild. Kry die kandeer elektriese waaierverwarmer, dit was R249, en is nou net R149. Of die Savvy draagbare gasverwarmer met kookplaat, dit was R299 en is nou net R199. Kompak, krachtig en perfect vir die koue dae. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van

is Angel De Lange en ek huil oor jy. En toe sy die musiekvideo gedoen het, het sy ook die story vertel hoe sy eindelijk gehuil het oor haar boetie wat kort voor dit afgesterf het. Nee. Is een mooie stem wat die vrou het, sy nie. Daar is ek vir muziek gewees van Renette en Wie My Baby. En nou het ek vir klanke van Mel C en Emma Burton en hulle weergawe van I Know Him So Well. Geniet jy jou dinsdagochtend.

Die was groot geweest vir Elaine Page en Barbara Dixon destijds. Neemt hy jy. En hy is so wel. Toe kom die twee. Smelsien Emma Banden. Nou hy so wel. Doen het net so goed. Is jou dinsdag ochend saam met Bosal die middelochend program. By die tyd nou reeds 28 minuten oor al. Bekie spoed optel. As doen het met Shagan Stevens. Die is Tell Me.

0: Soos het ons werk om vir die goeie tyd terug te bring, het is Tell Me van Shake and Stevens. Dit is online ook, bosal4.co.za, as indien jy plan het om verder gaan, dan neem ons saam altyd iemand in die atelier om vir jou geselskap te hou.
1: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Dis al Saints en daai bekende van Lepershows. Jy luister na Bosveld Voorpeershows vir iets gehad van Dani Botha, wie kan dit verstaan? En hy iets van Trevino. En dit klink vir my of dit net is van Danlid so rukkie gelede op die stelsel geland. Dit is nogal so mooi in het is. The best feeling in the world. Ken jy vir Trevino?

is nogal plaaslike musiek. Die is Ravino in the best feeling in the world. Amper tyd vir die Bosveld verkeersmonitor. Om ons nader te neem het ek idee van Dana Lewis en Richard Marx. At the beginning. Sy dinsdag oog in Samarie Hart van Goud. Hoop het gaan goed.

0: Gang dan alles en Richard Max. Bosalt, en na oomblik is dit die verkeer voordat ek jou moet groet.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tuig naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Kom kyk wat gebeur waar en een syd is daar padwerke. Het is by Atterbury weg kan groot opeenhoping veroorsaak daar. Die N3 Noord is daar botsing met plaasgevind het net na Modderfonteinweg. Edenwel N3 syd ook 'n botsing met plaasgevind het en dit by Modderfontein. Dan sien ek die N1 Noord sal staan, een voertuig, dus het net na John Foster Rylaan. En dit is dan wat ek het, onthou ons laat weet van ander probleme by 064-115-2281. Dit is 064-115-2281. Wel, dankie vir jou, dit was een heel lekker dinsdag ochend gewees, die middeloggend program van Bosal Studio. Ek is Eddie Dippenaar en ek groet vir jou tot morgen ochend om 9:00, geniet die rest van dinsdag, se bevolkeraag hier oor Hartbeespoort, en gewonder of daar een paar druppels gaan val, ons kyk maar. Jean-Dri Fourie is nou volgende, vir die volgende 4 ure, saam met jou, tussen 12 en 4, geniet die tyd, saam met aan. Ek heb muziek van Anton Botha, asseblief, ek sien ook TGN's Dinge Dang, en dan Symfonia, en Vijster. Tot morgenochtend, 9:00, pas jou self op.

The Human League, Don't You Want Me. Dis is die eerafskoop vir my en jou. Ek kan sommer daarmee saam ook groet en sê hartlik goeiemiddag en baie welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Ek sien uit na die volgende 4 ure. Dankie dat jy ingeskakel is. Ek hoop jy bly warm en ek hoop dat jy gesond is en dat dit 'n baie suksesvolle Dinsdag vir jou sal wees. Chrisaan is volgende aan die beurt. Daar's ook baie ander klanke waarna jy kan uitsien, soos byvoorbeeld Debbie Harry, 'n bietjie later ook iets van The Kinks, maar nou eers Afrikaanse musiektyd. Dis Chrisaan, Humpty Dumpty.

Susan McCann met Broken Speed of the Sound of Loneliness, en voor haar het jy geluister na die Bee Gees Melody Fair. 21 minute oor 12 by Boswell Series. Net so heerlik een vir 'n Dinsdag. Dis Dozy.

Dis Dozie staan net 'n bietjie stil. En ek het klanke nou uit die 80er jare uit vir jou van Debbie Harry, maar dis eers later. Eerste aan die beurt is 90s klanke en 'n baie bekende snit van Backstreet Boys, The One.

0: Backstreet Boys, The One in hierdie Bosval serie. Dit is 'n fantastiese Dinsdag. Dit is koelerig vandag. Dit is nie koud nie. Skoelerig, dit lyk soos 'n tipiese wintersdag. So 'n bietjie grys en grou en die sonnetjie het nog nie eintlik regtig kop uitgesteek vandag nie. Ek hoop jy's veilig waar jy is. Ek hoop jy's warm en ek hoop dat jy veilig sal wees ook op die paaie. Indien jy dalk iewers heen op pad is, dalk terug huis toe, dalk nou eers op pad is werk toe. Hoe dit ook al sy, jy kan ingeskakel bly vir die een waarna ek vroeër verwys het van Debbie Harry, getiteld I Want That Man.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18.

0: Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13.
1: Jy sê jy hou nie van liefde.
0: Nommer 12. Nommer
1: 11.
0: Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8.
1: Maar jy was amper amper te laat.
0: Nommer
1: 7. Ek wil jou prins van harte wees.
0: Nommer
1: 6. Sag op al die regte plekke.
0: Nommer 5.
1: Sal jy my nog lief hê?
0: Nommer 4. Nommer 3.
1: Ek sal antwoord op jou roepstem.
0: Nommer 2.
1: Ek staar.
0: Nommer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

Quentin Prinsloo, lig is my liefde en voor hom met jy geluister na Debbie Harry se I Want That Man. Jy kan gerus ingeskakel bly want dit is 1:15 tyd vir die jongste verkeersverslag, maar nou eers klanke van niemand anders as Deacon Blue, This Is A Love Song.

0: Goeie gouwe gunstelinge hierdie, verseker Tanya Takke, what's your mama's name? Dis amper tyd vir die jongste verkeerverslag.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boebaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 12 oostelike rigting, 'n stilstaande voertuig gesnyd voor Rietfontein wisselaar. By die N1 Pretoria Mynweg Noord, daar 'n ontklaar voertuig net na Bekloe wisselaar. N3 Noord, daar is 'n botsing net voor Gelulies wisselaar. By die N3 in 'n suidelike rigting, daar 'n ontklaar voertuig by Van Burenweg. N12 Wes, daar is padwerke en moontlike vertragings net na Redding wisselaar. By die N1 Suid is daar ook padwerke net na Albertina Sesuluweg. En dieselfde by die N1 Noordse oprit na Nieuweweg, die M71. Daar padwerke en moontlike vertragings by Nieuweweg. Enige ander probleme, die WhatsApp-lyn nommer is 064-115-2281. Jy kan daar laat weet, sou jy van enige ander verkeersprobleme weet. En daar sal weer 'n volledige verkeersverslag wees net na die nuus om 1. Afrikaanse klanke, 'n bietjie ou goud, inteendeel twee heerlike ou goud waarna jy kan uitsien. Dis heel eers die beurt van Rihanna Nell, dan is dit 70 klanke van Fleetwood Mac en ook The Kinks se Lola.

0: Dis the Kinks met Lola en net voor the Kinks Fleetwood Mac Dreams en Rihanna Nels Tyd om te lewe. Dit was 3 en 'n raai vir jou by Bosveld Stereo. Net hierna is dit die nuus om 1.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net 1 botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunstelsel.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net 1 botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Die Trump-administrasie stel voor om vlugtelingtoelatings vir wit Afrikaners te verhoog. Die Wes-Kaapse Landboudepartement sê die gure weer gaan die landbouekonomie beïnvloed en cricket. Nieuweland is reeds uitverkoop vir die nuwe jaarstoets teen Engeland. Goeiemôre. Ek is Jean-Dri Fourie. Die Amerikaanse president Donald Trump se administrasie beplan volgens berigte om die vlugtelingtoelatingsperk vir wit Afrikaners van Suid-Afrika tot 17.500 te verhoog vir die 2026 boekjaar. Trump het herhaaldelik gesê meer Afrikaners kan vlugtelingstatus verkry omdat 'n volksmoord na bewering in Suid-Afrika plaasvind. Hy het ook beweer wit boere word wreedaardig vermoor en hul grond word gevat. Die regering ontken die beweringe. Amerika het ongeveer 4.500 Suid-Afrikaners as vlugtelinge toegelaat in die eerste 6 maande van die boekjaar. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou sê hy evalueer tans die beduidende uitwerking van die gure weersomstandighede wat die provinsie verlede week geteister het. Administrasie beplan volgens berigte om die vlugtelingtoelatingsperk vir wit Afrikaners van Suid-Afrika tot 17.500 te verhoog vir die 2026 boekjaar. Trump het herhaaldelik gesê meer Afrikaners kan vlugtelingstatus verkry omdat 'n volksmoord na bewering in Suid-Afrika plaasvind. Hy het ook beweer wit boere word wreedaardig vermoor en hul grond word gevat. Die regering ontken die beweringe. Amerika het ongeveer 4.500 Suid-Afrikaners as vlugtelinge toegelaat in die eerste 6 maande van die boekjaar. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou sê hy evalueer tans die beduidende uitwerking van die gure weersomstandighede wat die provinsie verlede week geteister het. 'n Reeks hewige koue front

0: weersomstandighede wat die provinsie verlede week geteister het. 'N Reeks hewige koue fronte het gelei tot wyd verspreide oorstromings, infrastruktuurskade en ontwrigting van boerderygemeenskappe wat die lewens van 11 mense geëis het. Die LUR vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê die gevolge sal na verwagting die provinsie se landbouekonomie raak, veral vrugte en wynuitvoervoorsieningskettings. Die African People's Convention steun die omsigtigheid waarmee die bekende Suid-Afrikaanse epidemioloog Salim Abdul-Karim die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda beskou. Karim waarskei dat Suid-Afrika waaksaam en gereed moet wees om op die uitbreking te reageer. Minstens 100 sterftes in die DRK word aan Ebola toegeskryf. APC se woordvoerder Lukas Mpaka sê die land moet voorbereidingsmaatreëls teen die virus verskerp. Die liggame is gevind van 4 Italiaanse duikers wat verlede week vermis geraak het tydens 'n scuba duik ongeluk in die Maldives. Amptenare het bevestig 'n span hoogs opgeleide finse en plaaslike duikers het hulle gevind in 'n grot van 60 meter diep in die Wawu Atoll. Die liggaam van die 5de duiker in die groep is reeds donderdag kort na die voorval uitgehaal. Dis moontlik die ergste enkele duikongeluk in die klein nasie wat 'n gewilde toeriste bestemming in die Indiese Oseaan is. Ten slotte kriket. Alle kaartjies is volgens berigte reeds uitverkoop vir die nuwe jaarstoets tussen die Proteas en Engeland op Nieuweland in Kaapstad. Die uiters gewilde sportgebeurtenis keer terug nadat dit van jaar oorgeslaan is. Kaartjieverkope het gister geopen en Cricket Suid-Afrika het kort daarna bevestig alle kaartjies is opgeraap. Die wedstryd sal die derde en laaste een wees van Engeland se eerste toetsreeks in Suid-Afrika sedert 2019. Die eerste toets begin op 17 Desember in Johannesburg en die tweede die 26ste in Centurion.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees, besoek hulle vandag nog.

0: Die rand verhandel teen R16.65 in die dollar, R19.34 in die euro en R22.29 in die pond. Bitcoin verhandel teen $76,880. Die prys van goud is $4,541.55 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,969.20. Brent olie is $106.90 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farmstall. Eie 1 kg R16, aartappels 1 kg R12, piesangs 1,2 kg vir R20, sopgroente R25 en kool R12. Kom ons kyk op die verkeersmonitor die jongste. R21 suidelike rigting, ontlaar voertuig is by Griffithsweg en N1 Pretoria Mynweg suid. Stilstaande voertuig is net na Allendale weg by November 12 oostelike rigting. Daar is stilstaande voertuig net voor Rietfontein wisselaar. En by die N12 in 'n westelike rigting, daar is padwerke en moontlike vertragings net na Redding wisselaar. En dit die jongste in hierdie stadium. Enige ander probleme, die WhatsApp lyn nommer 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farmstall. Appels 3 kg R35, tamaties 1 kg R26, 'n broccolikop R25 en 'n kleinhouer nou wat narkies vir R22.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farm.

So hier eet afskop Chris Rea met Soft Top Hard Shoulder. Dis 11 minute oor 1. Ek groet en sê goeiemiddag en welkom by Bosveld. My naam is Jean Drifourie. Vir die volgende 3 ure nog my en jou tyd saam. Die eerste uur was heerlik. As jy ingeskakel was, dankie. As jy pas jou radio aangeskakel het, baie welkom. Belinda Carlisle, Roxette en nog baie ander groot gunstelinge net vir jou by Bosveld Stereo. Hierdie ene ook, Kurt Darren. Pops op winter waternat.

So vrolijke ene van Omerie, dis lekker om na hom te luister. Dis Kurt Darren, Papsop, Winter, Water, Nat. En is op die kop 12:45 by Bosveld Stereo. Musiek wat jy onthou van Belinda Carlisle en 'n baie, baie bekende snit van haar. Selfde as Seven is a Place on Earth, hierdie was net so groot snit, Circles in the Sand.

0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Mei, Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
1: Vandag se maksimum temperature. Mosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst, ons kyk na Gauteng. Pretoria 19, Johannesburg 16, Vereniging 20. Mbombela en Mpumalanga, Mbombela 22, Ermelo 19, Emalahleni en Standerton 18 grade, Skukuza 26. Limpopo, Polokwane 20, Palabora 25, dieselfde vir Tzaneen, Mosina 24, Lepalale, Mokopane 22 grade. Noordwes, Klerksdorp, Potchefstroom, Mahikeng en Rustenburg 21, Vryburg 23. Vrystaat, Bloemfontein 21, dieselfde vir Welkom, Bethlehem 19. Noordkaap, Upington 26, Kimberley 23, De Aar 21, Alexanderbaai 22, Springbok 21, Kalvinia 19, Sutherland styg die kook tot by 14. Weskaap, Kaapstad 24, Vredendal 26, Riversdal 19, George 20, Woester 19 grade, Beaufort Wes Oudtshoorn 20. Ooskaap, Kleiberga 21, Makanda 19, Kraddock 23, Graafreinet 20 maximum, Ooslondon 21, Port St. John's 23, Umtata 22, Kumane, Konke 20. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 23, Richards Bay 24, Pietermaritzburg 21 grade, Ladysmith dieselfde. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba. Kry 25% afslag op jou winter wegbreek na die Bosveld.
2: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en voortwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.

Jean Boucher beweeg en Roxette sleeping in my car. By Bosveld 2 in 'n ry vir jou. En ons beweeg ook nader aan die jongste verkeersverslag met lekker ou goud. Goed voel klanke van Elvin Stardust. Pretend.

0: Lekker ou goud Elvin Stardust Pretend. Net hierna die jongste verkeersverslag.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
1: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Klomp stilstaande voertuie, andersins lyk dit redelik rustig op die paaie. By die N1 Suid, 'n ontlaar voertuig by die oprit na Rivonia weg, N1 Suid. Daar is stilstaande voertuig by die oprit na Rivonia, so met ander woorde selfde probleem dubbel aangemeld. N12 oostelike rigting, 'n ontlaar voertuig net voor Voortrekkerweg. By die N3 in die suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig by Van Buren. N1 Suid, daar selfde stilstaande voertuig by die oprit na Gordonweg. N1 Danielberg snelweg in die suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig net na Rigel Rylaan. Dit is vir nou die jongste probleme, daar's geen ander probleme aangemeld nie. Indien jy van ander probleme op die paaie weet, stuur dit deur na die WhatsApp lyn, die nommer 064-115-2281. Dan kan jy ook ingeskakel bly, want net na die nuus om 2 is daar 'n gas by my in die ateljee, Anshin, kom maak 'n draai. Nou eerst klanke van Elvis Blue, Marie de Toy en Jojo.

0: Goeie goud van The Crystals, Then He Kissed Me. Hier is Boswell Serio, net hierna die jongste nuusbulletin en daarna 'n onderhoud met Anshin.
1: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteundiens.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magali Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
3: Boswell Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Back in closure krisis ontbloot staatse kapasiteitstekorte. Die Nasionale Dialoog Bestuurskomitee aanvaar uitvoeringsraamwerk en 3 SAPD lede in hof oor korrupsie en afpersing. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Suid-Afrika se stryd om back and closure te beheer wys op groter probleme as net die siekte self. Kenners waarsku dat die staat die reaksie wil beheer, maar nie die kapasiteit het om dit doeltreffend uit te voer nie. Professor Bismarck Tiobeka van die Noordwes Universiteit sê, boere as eerste linie van verdediging word nie voldoende by besluitneming betrek nie. Hy meen dit vertraag reaksietye en verswak beheermaatreëls. Intussen bly bureaukratiese prosesse stadig terwyl die siekte vinnig versprei. Die regering kyk nou na internasionale voorbeelde soos Brasilië, maar kenners waarsku dat vinnige, samewerkende optrede noodsaaklik is om lewensbestaan te beskerm. Die Nasionale Dialoog Bestuurskomitee het 'n proefuitvoeringsraamwerk vir die Nasionale Dialoog amptelik aanvaar. Dit is 'n praktiese riglyn vir die uitrolfase van die Nasionale Dialoog proefproses. Tydens die proefproses wat in Junie begin, sal 39 sektore van die Nasionale Dialoog altesaame 195 proefdialoë in al 9 provinsies koördineer. Die voorgestelde proefdialoë se prioriteite is onder meer om vertroue te skep in gemeenterwyl die siekte vinnig versprei. Die regering kyk nou na internasionale voorbeelde soos Brasilië, maar kenners waarsku dat vinnige, samewerkende optrede noodsaaklik is om lewensbestaan te beskerm. Die Nasionale Dialoog Bestuurskomitee het 'n proefuitvoeringsraamwerk vir die Nasionale Dialoog amptelik aanvaar. Dit is 'n praktiese riglyn vir die uitrolfase van die Nasionale Dialoog proefproses. Tydens die proefproses wat in Junie begin, sal 39 sektore van die Nasionale Dialoog altesaame 195 proefdialoë in al 9 provinsies koördineer. Die voorgestelde proefdialoë se prioriteite is onder meer om vertroue te skep in gemeenskappe wat dikwels

0: is onder meer om vertroue te skep in gemeenskappe wat dikwels uitgesluit word van nasionale prosesse en dialoogmodelle wat Suid-Afrika se maatskaplike, ekonomiese en geografiese verskeidenheid kan hanteer. Drie lede van die Suid-Afrikaanse Polisiediens het in die Pretoria Noord Landdroshof verskyn op aanklagte van korrupsie en afpersing. Die staat beweer die beskuldigdes het R50.000 geëis van twee Tshwane Metro beamptes wat self van ontvoering en afpersing verdink word in ruil daarvoor dat hulle nie gearresteer word nie. Die bedrag is glo later tot R30.000 verminder. 'n Lokvaloperasie is op 14 Mei uitgevoer waar tydens R10.000 oorhandig is voordat die drie by 'n restaurant in Montana in hegtenis geneem is. Die saak is uitgestel tot 27 Julie vir verdere ondersoek en 'n besluit deur die Nasionale Vervolgingsgesag oor hoe die saak sal hanteer word. Ten slotte, die Departement van Gesondheid sê 'n uitspraak deur die Konstitusionele Hof wat dele van die Nasionale Gesondheidswet ongrondwetlik verklaar, het geen regstreekse uitwerking op die uitrol van die nasionale gesondheidsversekering nie. Die hof het bevind artikels 36 tot 40 van die wet is ongrondwetlik en ongeldig. Foster Mogale van die departement sê die uitspraak hou verband met artikels van die gesondheidswet wat meer as 20 jaar gelede aangeneem, maar nooit geïmplementeer is. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, die Britspos en die Noordwes Polisiegroep.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: N12R24, 'n onklaar voertuig is by die oprit na die N3 in 'n westelike rigting. N1 Suid is stilstaande voertuig by die oprit na Rivonia weg en N1 Danieberg snelweg Suid. Daar is stilstaande voertuig by Rigel Rylaan. Vir nou dit die jongste. Enige ander probleme, die WhatsApp-lyn is beskikbaar 064-115-2281.

0: Klanke wat jy onthou, Electric Light Orchestra of ELO, as jy wil, I'm Alive. Is ek? Dit is Dinsdag, dit is 'n heerlike Dinsdag. Welkom by Bosveld van my Jean Drifourie. Ook 'n splinternuwe uur wat ek en jy saam kan geniet. As jy pas jou radio aangeskakel het, ek het 'n gas by my in die ateljee. Anshin, hoe gaan dit?
1: Heel goed, dankie en self.
0: Ek kan nie kla nie, dankie dat jy vra, dit gaan goed. So, 'n tipiese wintersdag vandag daar buite, is koelerig.
1: Ja, dit is. Ons het eintlik gesien hulle gaan son weerspel vandag, maar dit sien ons nie, dit is maar bewolk.
0: Toe nou nie, vanmôre ook toe ek die gordyne ooptrek, toe dink ek nee, veilig om te sê die somer is verby.
1: Ja, nee.
0: Kom ons gesels oor jou musiek. 'N splinternuwe enkelsnit uit jou eie pen uit nogal.
1: Ja.
0: Vertel vir my meer.
1: Ek het 'n bittersoet ding geskryf laas jaar toe ek in my eerste verhouding ingegaan het en die begin van die verhouding was goed, maar teen die einde van die verhouding was die seer en die sleg baie meer as die goed en ek het nie geweet hoe om dit oor te sit in woorde nie, so toe het ek maar 'n liedjie geskryf en dit het net die liedjie beskryf hoe ek gevoel het in die verhouding en dat ek seer en goed gehad het in die verhouding, seer en geluk. En die liedjie gaan oor dat partykeer moet jy maar net wegloop wanneer die seer te veel raak, al is jy lief vir die persoon.
0: Ten spyte van die feit dat ons nou lekker musiek het om te luister wat nou daaruit voortgesprei het, die goeie gaan mos maar altyd met die slegte gepaard of 'n mens nou wil of nie. Maar voel dit vir jou of jy daarom iets geleer het?
1: Ja, ek moet sê ek het regtig uit daai verhouding uit geleer en dit is na daai verhouding het ek besluit ek vat maar 'n breek van dit af weg, want dit is soos, daai seer het baie seer gemaak, veral omdat my eerste verhouding was, en ek het gesê ek wil nie weer so vinnig direk daarna weer deur iets soos dit gaan nie, so ek voel ook, dis hier nou in die Here se kaarte vir my, om in 'n verhouding in te gaan nie, en dat dit is nou my musiek en my studies, en dis waarop ek fokus.
0: Dis, ek is bly jy antwoord so klein bietjie persoonlik ook, want dit is 'n goeie ding. Dit beteken 'n mens kan jou beter leer ken vir die tipe persoon wat jy is en hoe het jy geleer met jou musiek? Wat het jy geleer van jou musiek en hoe om te skryf, hoe om dit te verwoord? Was dit vir jou 'n lekker proses?
1: Dit was 'n lekker proses gewees, want ek het tog altyd soos 'n passie gehad vir skryf. Ek het agtergekom wanneer ek opstelle en essays moes geskryf het op skool. So dit het baie natuurlik gekom vir my om my emosies oor te sit in woorde. En ek het agtergekom dit is baie makliker as jy skryf oor wat jy voel en dat baie mense gaan baie makliker konnekteer met jou musiek as dit iets persoonlik is, want dan kan hulle ook self relate met die liedjie.
0: Vir jenselfig, ja, definitief. Daar's gewoonlik snitte wat 'n mens luister, of dit nou Engels, Afrikaans, internasionaal, nasionaal, maak nie saak nie. Gewoonlik is daar iets in 'n snit wat jy dink, ek verstaan hierdie nogal kliphard en baie goed. Met dit in gedagte hier is en dit is Anshin met Bittersoet ding.

0: dis aansien bittersoet ding, want dit is 'n bittersoet ding. Liefde is altyd goed en is mooi en is pragtig tot dit einde kry en dan dis nou daardie bittersoet gedeelte. Aansien hier by my in die ateljee en hier is wel waarna jy pas geluister het, die splinternuwe bekendstelling van haar. Wat lê voor vir jou vir die res van hierdie jaar? Wat sou jy graag nog wil vermag voordat die jaar einde se kant toe staan?
1: Wel, nog liedjes van my uitbring, die liedjes wat ek nou aan werk, dit ook release en aan die mense bekendstel, en nog meer onderhoude en die geleentheid kry om op nog meer onderhoude te wees en om my naam daar buite te sit, om my loopbaan te vergroot en net om 'n bietjie verder te kom as wat ek nou is.
0: Is daar iets wat jy aanvanklik gedink het gaan die geval wees en toe in die bedryf instap, toe kom jy agter nee, dit werk definitief nie soos ek gedink het dit doen nie?
1: Ek moet sê die hele proses, ek het nie gedink dat ek jy moet hier soveel stappe gaan voordat jy eers die liedjie moet uitsit, dat daar soveel maande wat eers moet verbygaan om tot op daai punt te kom nie, want dit het ons 'n hele ruk gevat voordat ons eers 'n bittersoet ding uitgesaai het vir die nou. En ek het ook nou vandag uitgevind, daar's ook 'n wagtydperk voordat ek my volgende liedjie moet uitsit. So dit is soos ek nie geweet het vat soveel tyd nie.
0: Dit is nogal, dit kan nogal 'n langerige proses wees, maar dit is altyd die moeite werd. Dankie dat jy jou musiek deel en bring daardie nuwe snitte uit. Ons sal graag wil luister. Waar kan luisteraars jou in die hande kry?
1: Op Instagram, op TikTok, op Facebook, op YouTube, op Spotify, op enige musiekplatform sal 'n mens my accounts daar kry, maar ek is die meeste active op Facebook, Instagram en TikTok as sosiale platforms.
0: Wonderlik, dankie. Gaan maak gerus 'n draai op Anshin se sosiale media platforms. Stroom en luister gerus hierdie splinternuwe snit van haar getiteld Bittersoet ding. Skryf nog en bring nog uit. Ons sien uit om te hoor en te luister.
1: Baie dankie.
0: Enige tyd. Hierdie is Anshin wat by my was in die ateljee by Boswell Stereo en nou 'n bietjie ou goud vir jou met Creedence Clearwater Revival getiteld Lodi.

Tina Turner, We Don't Need Another Hero, die Thunderdome weergawe en Creedence Clearwater Revival. Lode. Afrikaans het lanke tyd, dis Jay so lank.

0: Afrikaanse musiek Jay by Boswell Stereo so lank. En nou net hierna musiek van die Eruption uit die 70er jare uit waarna jy kan uitsien en dan ook iets van Cordelia.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
5: In hierdie lewe seker niks nie.
4: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
5: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
4: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
6: Hoekom koopkrag?
7: Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen.
6: Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak.
7: Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte.
6: Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer.
7: Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer.
6: Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
8: Vodacom se Reda Deals bied aan 2 dae batterylewe, 'n 50 megapiksel kamera en 'n massiewe 256 gig stoorplek. Sê hallo vir die Huawei Nova 14i. Dit was R349, nou net R249 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245 plan. Jy spaar R3600. Mis dit en jy mis uit. Net beskikbaar in die winkel. Bepalings en voorwaardes geld. Red Hot Deals. Further together. Vodacom.
2: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
9: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien na daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
2: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

0: There goes my heart. Dis klanke van the Mavericks en lekker country klanke vir jou by 107.5 FM. Net hierna die jongste verkeersverslag.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon Mycotex. Standaard klere, 20 liter teen R1099. BTW ingesluit. En Powerfix kraakvuller, 10 kg vir R145 BTW ingesluit. Geldig terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29. Of skakel 014-001-0339.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In 12 Wes, dis by die Diepkloof Wisselaar, is daar 'n onklaar voertuig net voor die wisselaar self. R21 Suid, 'n stilstaande voertuig is net voor die oprit na Griffithsweg en een Suid, 'n onklaar voertuig net voor die oprit na die N17. N3 Noord, 'n stilstaande voertuig net voor Van Buren. By die N1 Suid, 'n stilstaande voertuig is by die Goue Snelweg en N1 Danieberg Snelweg noordelik rigting, daar 'n onklaar voertuig net voor Proefplaas Wisselaar. Pretoria SK en Paglele Rylaan noordelike rigting verkeer is druk nader aan Mootstraat. Twee jongste probleme by die N1 Pretoria Mynwegs in 'n noordelike rigting, 'n stilstaande voertuig net voor die oprit na Nieuweweg. En by die N1 Noord, daar 'n stilstaande voertuig net na Rivonia weg. Enige ander probleme waarvan jy dalk weet, stuur dit deur die WhatsApp lyn se nommer 0641152281. Jy kan Bosveld Stereo online ook luister indien jy buite die FM frekwensiegebied beweeg. Doen so voort by www.bosveldstereo.co.za. Klik op die online luisterskakel en dan kan jy Bosveld Stereo saamneem waar ook al in die wye wêreld jy heen op pad is. En nou 'n lekker drie in 'n ry. Dit vat my en jou nader aan die jongste nuusbulletin om 3. En dit is Eternal saam met Bebe Wynans, I Wanna Be The Only One, Elis Matron en Nicholas Lou, en dan 'n laaste snit uit die 90er jare van Eagle Eye Cherry, getiteld Save Tonight. Maar eers, I Wanna Be The Only One.

0: Drenerai Eagle Eye Cherry save tonight. Elis Matron, Nicholas Lowe, Souths en Eternal saam met Bebe Wynans. I want to be the only one. Dis amper tyd vir die jongste bulletin.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets, betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit brilopsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Dis 3 uur.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Ramaphosa vereer die bydraes van die ontvangers van die nasionale ordes. 11 Weskaapse skole is gesluit weens ontoeganklike toegangspaaie en rugby. Die junior bokke is in Stellenbosch vir die onder-20 internasionale reeks. Goeiemiddag. Ek is Jean-Dri Fourie. President Cyril Ramaphosa het ontvangers van vanjaar se nasionale ordes geprys vir hulle bydrae tot die bevordering van demokrasie en nasiebou. Hy het in Pretoria gesê die ontvangers het 'n groot bydrae gelewer tot kuns, wetenskap, medisyne, onderwys en menseregte. Ramaphosa sê die strewe na gelykheid, geregtigheid en waardigheid strek oor geslagte. Hy voeg by die land se demokratiese grondwet het die fondament geword wat die moderne Suid-Afrika gevorm het. Activists and Citizens Forum bepleit streng regstappe teen die omstrede sakeman Brown Mogotsi wat in aanhouding is weens verskeie aanklagte insluitend myneed, regsveruideling en die onwettige besit van 'n vuurwapen. Sy formele borgtog aansoek is Maandag. Dennis Bloem van die Forum beskuldig Mogotsi dat hy regsinstellings ondermyn insluitend die Madlanga kommissie, die parlement se ad hoc prosesse en die strafregstelsel. Die Weskaapse LUR vir onderwys David Meyer sê 11 skole in die Kaapse Wynland, Eden en Sentraal Karoo bly gesluit weens ontoeganklike toegangspaaie na gure weer. Hy sê die sluitings sal na verwagting die res van die week voortduur met inhaalplanne vir leerders wat geraak is. Hy voeg by 60 skole het skade aangemeld en word tans evalueer, maar reëlings is getref sodat die meeste kan oop wees. Eskom dreig om die kragtoevoer na die stad Johannesburg af te sny omdat die metro nie 'n betalingsooreenkoms oor uitstaande skuld nakom en sy huidige rekening betaal nie. City Power skuld die kragverskaffer 5,25 miljard rand. Eskom sê hy het die proses hervat om inwoners en sakeondernemings in kennis te stel van sy voorneme om van 8 Julie kragtoevoer aan sekere grootmaatpunte te verminder, te onderbreek of af te sny. Ten slotte rugby. Die junior Springbok oefengroep het hul eerste oefening by die Stellenbosch Sportakademie voltooi terwyl voorbereidings voortgaan vir die onder-20 internasionale reeks in die Wes-Kaap. Die reeks sal ook Suid-Afrika se teenstanders van Chili, Fiji en Georgië insluit en word gespeel by Rondebosch Boys High en Wynberg Boys High in Kaapstad sowel as by huidige rekening betaal nie. City Power skuld die kragverskaffer 5,25 miljard rand. Eskom sê hy het die proses hervat om inwoners en sakeondernemings in kennis te stel van sy voorneme om van 8 Julie kragtoevoer aan sekere grootmaatpunte te verminder, te onderbreek of af te sny. Ten slotte rugby. Die junior Springbok oefengroep het hul eerste oefening by die Stellenbosch Sportakademie voltooi, terwyl voorbereidings voortgaan vir die onder 20 internasionale reeks in die Weskaap. Die reeks sal ook Suid-Afrikaanse teenstanders van Chili, Fiji en Georgië insluit en word gespeel by Rondebosch Boys High en Wynberg Boys High in Kaapstad, sowel as Paul Roos Gymnasium in Stad.

0: en word gespeel by Rondebosch Boys High en Wynberg Boys High in Kaapstad, sowel as Paul Roos Gymnasium in Stellenbosch. Die junior bokke se eerste kragmeting is donderdagmiddag 3 uur teen Chili in Rondebosch.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.65 in die dollar, R19.35 in die euro en R22.32 in die pond. Bitcoin verhandel teen $76,812. Die prys van goud is $4,539.37 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,956.90. Brent olie is $107.47 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die paaie die jongste probleme by die N12 R24 in 'n westelike rigting is daar 'n onklaar voertuig net na Edenvale weg. Johannesburg M1 Suid. Daar is stadig bewegende verkeer nader aan die kraanwisselaar. Brakpan N17. In 'n oostelike rigting is daar padwerke en stadig bewegende verkeer by Rondebultweg en Heidelbergweg se uitgang. N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting, daar 'n onklaar voertuig net voor die oprit na Nieuweweg. Fourways Cederweg Wes, daar is stadige verkeer nader aan Cederlaan Wes. Pretoria SK Ampaglele Rylaan noordelike rigting, stadig bewegende verkeer by Mootstraat. Vir nou dit die jongste probleme, enigiets anders, jy kan dit deurstuur na die WhatsApplyn 064-115-2281.

Engelbert Humperdinck, Red Roses for my lady. Vir die afskop is 8 minute oor 3. Ek groet weer so vir oulaas op hierdie heerlike Dinsdag. Goeiemiddag en welkom van my Jean-Drie Fourie. Hierdie is die laaste uur wat ek en jy tyd saam kan spandeer, maar dit gaan 'n lekker laaste uur wees met mooi musiek wat voorlê vir my en jou hier by Bosvelds. Corlia Botha gee jouself vir my.

Klanke van Corlea Botha gee jouself vir my. Dis 12 minute oor 3 by Boswell Serie. Musiek uit die 90er jare, dis Collective Soul Run.

0: Jada Lens, a little boy, a big man in Bosveld Stereo, waarna jy pas geluister het. En dit is 3:30 en ek moet amper groet, 4:15. Is dit tyd vir die jongste verkeersverslag en dan is dit ongelukkig groetheid vir my. Stel hom nog nie nou nie, daar is nog lekker lank op pad van Abba.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

ABBA, Dancing Queen by Bosveld. Lekker klanke wat goeie herinneringe terugbring vir jou uit die 70's. Dis Dancing Queen. En nou Afrikaanse musiek. Gerard Stein en Anay, wie het gesê liefde is blind?

Musiek by die hartsnare roer is lekker. Dis Sonny Chrissy, Is This the Way to Amarillo. En twee in die rij, Gerard Stein saam met Anay. Gesê, liefde is blind. Tijd vir 'n laaste snit. Dan is het tijd vir my om te groet. En dan maak ek plek vir Reina Pienaar, wat jou vandag weer heerlik geselskap genou. Maar eers, so vir oulaas, The Beach Boys, Help Me Rhonda.

0: klink my Rhonda groot skade gemaak. The Beach Boys by Bosveld. En nou dus amper tyd vir die jongste verkeersverslag.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. Fourways by die N1 Suid is daar druk verkeer nader aan Winnie Mandela Rylaan. By die N1 Suid is daar 'n botsing net na die oprit vanaf Albertina Sisuluweg. Sandton M1 Noord, daar is padwerke en druk verkeer net na Marlboro Rylaan. By Johannesburg M1 Suid, verkeer beweeg stadig nader aan die Crown Wisselaar, Brakpan N17 in 'n oostelike rigting. Padwerke veroorsaak stadige verkeer tussen die R21 Rondebultweg en die R23 Heidelbergweg se uitgang. Fourways Cederweg in 'n westelike rigting is daar druk verkeer by Cederlaan Wes, Randburg Malibongwe Rylaan. By die N1 snelweg is verkeersligte buite werking, Pretoria Eyskamp Glele Rylaan. In 'n noordelike rigting stadig bewegende verkeer by Mootstraat, voeg daar rystyd by. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits. Skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, likwidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dit was 'n lekker dag gewees. Dankie dat jy ingeskakel was. Tot ziens van my, Jean Drifouri. Ek en jy maak môre weer so. Geraldine met Miskien Leo Say You Win I Lose en Julie Colson met Kelly Rose Catch. Geniet nou sy geselskap. Mooi bly. Lekker dag.

0: Is die klanke daar van Julie Cole en Kaylee Rose met Catch. Net voor dit ook klanke gehad van Leo Sayer met You Win, I Lose. En dit is die klanke waarmee Jean-Drie vir my en vir jou vanmiddag groet. Bly gerus ingeskakel, want net hierna volg die nuus om 4.
1: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Ryduiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
2: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
5: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
8: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Elruzest. Hulle spesialiseer in kwaliteit voertuie, mynbou en konstruksie masjinerie.
9: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemiddag, ek is Reino Pinaar en in die bulletin. Ramaphosa vereer buitelandse bondgenote met die orde van die metgeselle van O.R. Tambo. 'N Waarskuwing dat Suid-Afrika teen 2030 gastekort kan ondervind en sokker, Neymar, is ingesluit in Brasilië se wêreldbekergroep. President Cyril Ramaphosa het verskeie buitelandse burgers vereer met die orde van die metgeselle van O.R. Tambo vir hulle ondersteuning van die vryheid en demokrasie in Suid-Afrika. Hy het tydens die toekenningsseremonie in Pretoria gesê, die toekenning erken vriendskap, solidariteit en bydraes tot vrede. Ontvangers sluit in Teresa Hilary Clark van Amerika en professor Sheriff Keita van Mali. Ramaphosa sê Suid-Afrika se vryheid is deur internasionale solidariteit bereik. Die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, sê intussen Suid-Afrika moet voortgaan om diegene te vereer wat die land se demokrasie en vryheid gevorm het. Hy het die ontvangers geprys vir hul diens en opoffering. McKenzie het ook die land se prestasies in wetenskap, leierskap en menseregte uitgelig en sê die ontvangers verteenwoordig die gees van veerkragtigheid van die nasie. Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Nywerheids Gasverbruikers waarskuit Suid-Afrika kan teen 2030 'n groot gasvoorsieningstekort ondervind. Die groep sê dalende voorsiening uit Mosambiek en die einde van Sasol se tydelike gasvoorsiening kan die bedryf ernstig raak. Die vereniging het dringende beleidsmaatreëls voorgestel, insluitend strategiese infrastruktuurbelegging, streeksgasvennootskappe en regeringsgesteunde befondsingsondersteuning. Hy sê onmiddellike optrede is nodig om die ekonomie te beskerm, nywerheidsgroei te ondersteun en 'n bestendige energieoorgang te verseker. E-Link gaan in Oktober sy eerste regstreekse vlugte tussen Kaapstad en Zanzibar instel. Die nuwe weeklikse Saterdagdiens volg op die bekendstelling van die roete tussen Johannesburg en Zanzibar in Junie. Die nuwe skedule verkort die reistyd vir passasiers wat tussen die Wes-Kaap en die eiland reis. Die meeste geskeduleerde reise van Kaapstad na Zanzibar het voorheen minstens een aansluiting, infrastruktuurbelegging, streeksgasvennootskappe en regeringsgesteunde befondsingsondersteuning. Hy sê onmiddellike optrede is nodig om die ekonomie te beskerm, nywerheidsgroei te ondersteun en 'n bestendige energieoorgang te verseker. E-Link gaan in Oktober sy eerste regstreekse vlugte tussen Kaapstad en Zanzibar instel. Die nuwe weeklikse Saterdagdiens volg op die bekendstelling van die roete tussen Johannesburg en Zanzibar in Junie. Die nuwe skedule verkort die reistyd vir passasiers wat tussen die Wes-Kaap en die eiland reis. Die meeste geskeduleerde reise van Kaapstad na Zanzibar het voorheen minstens een aansluiting via Johannesburg vereis.

0: gereguleerde reise van Kaapstad na Zanzibar het voorheen minstens een aansluiting via Johannesburg vereis. Uitvoerende hoof, De Villiers Engelbreg, sê die roete sal toerisme en sakereise verbeter. Passasiers wat reeds via Johannesburg bespreek het, kan gratis na die regstreekse diens oorskakel. In sokker, die 34-jarige voorspeler Neymar is ingesluit in Brasilië se groep van 26 vir die Wêreldbeker toernooi in Amerika, Kanada en Mexiko. Sy is 79 is die meeste doele ooit vir Brasilië, maar hy het weens beserings in 2023 laas vir sy land gespeel. Afrigter Carlo Ancelotti het ook die La Liga sterre Vinicius Junior in Real Madrid en Rafinha van Barcelona ingesluit. Premier Liga spelers soos Liverpool se doelwagter Alisson Gabriel Martinelli van Arsenal en Casemiro en Matheus Cunha van Manchester United is ook in die groep. Brasilië het egter die Wêreldbeker al 5 keer gewen. Bly gerus ingeskakel vir meer nuus en die nuushooftrekker volg om 4:30.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Elrozest. Vir meer inligting en navraag, skakel 060-528-5213 of besoek elrozest.co.za.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Elrozest specialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Elrozest by 060-528-5213 of besoek elrozest.co.za vir meer inligting.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek senatorgroup.co.za. Die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R19.34 teen die euro en R22.31 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,736 met die prys van goud op $4,539.21 per fyn ons. Platinum staan tans op $1,943 geen sente per fyn ons. Laastens die prys van Brent olie is $107.29 per vat.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroup.co.za.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op hierdie stadium lyk het nog redelik rustig. Ek het slegs 'n voertuig wat stil staan op die N3 oostelike verbypad in die suidwaartse rigting na Van Buren weg. Dan in Gauteng, kom ons kyk wat is daar nog verder op die N1 westelike verbypad in die suidwaartse rigting by die afrit vanaf Gordon weg. Is daar ook 'n stilstaande voertuig. En dit is al wat ek op hierdie stadium vir jou het. Indien jy van enigietsie andersins weet, stuur gerus vir ons 'n boodskap na 064-115-2281. En is hartlik 'n goeiemiddag van my, Reino Pinaar. Ek kan jou nou amptelik groet vanmiddag. So ja, bye, dankie. Ek staan nog in vir collega Roan Pinaar. Hy is wel donderdag weer terug op sy posie agter die mikrofoon. Vir nou kom ek en jy gaan voort met die klanke vir die volgende 2 ure is ons mekaar se geselskap en ek gaan seker maak die pad huiswaarts loop mooi.

0: Dit is die stem daarvan J.C. Krause met Alles is Joune. Net voor dit, waarmee ons hierdie uur afgeskop het, is Dave Edmunds met Born to be with you. Die tyd is nou so amperkies kwart oor vier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

0: Is natuurlijk die hart van Goud Bosveld Stereo, 107.5 FM, en daar is die klanke van YouTube met Where the Streets Have No Name. Gepraat daarvan, kom ons kyk gauw wat in die verkeer aangaan.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek het 4 nieuwe gevalle waarvan jy moet weet, daar is padwerke veroorsaak verkeersbeperkings op die N1 noordwaarts tussen Lynnwoodweg en die Stormvoel afrit in Pretoria. Swaar spitsverkeer en vertragings word tans daar ondervind. Dan een voertuig staan stil op die N1 in 'n westelike verbypad, dis noordwaarts by die afrit na Gordonweg. Motoriste word versoek om versigtig te bestuur, val in daai omgewing. Verkeer beweeg ook stadig op die N3 noordwaarts, by die skakel na die N12 oos, en dit is by die Kalulies Wisselaar, in Bedford View. Op die M1, dis Mike 1, suidwaarts, beweeg verkeer stadig in die richting van Boysens. Soos ek vroeger gesê het, as jy dalk van enig iets anders weet, is jy welkom om vir my boodskap te stuur na 064-115-2281. Ek het nou weer die klanke van Teen Jordaan en die een is getiteld Name Psroos.

die myle wat verby gly, die ure wat ons saam kry, in 'n sonnebloem seisoen, is ons versoen.

0: Die klanke daar van Elton John en Dua Lipa met Cold Heart. Net voordat het ek vir jou gehad teen Jordaan met Namibs Roos. Bly gerus ingeskakel, want net hierna het ek vir jou die nuus hooftrekke.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
5: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
4: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
5: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
4: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
6: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Die nuushooftrekke word aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes. En jou nuushooftrekke om 4:30. President Cyril Ramaphosa het verskeie buitelandse burgers vereer met die orde van die metgeselle van OR Tambo vir hul ondersteuning van vryheid en demokrasie in Suid-Afrika. Die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, sê intussen Suid-Afrika moet voortgaan om diegene te vereer wat die landse demokrasie en vryheid gevorm het. Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Nywerheidsgasverbruikers waarskynlik Suid-Afrika kan teen 2030 een groot gasvoorsieningstekort ondervind. Die groep sê dalende voorsiening uit Mosambiek en die einde van Sasol se tydelike gasvoorsiening kan die bedryf ernstig raak. En laastens, Aer Link gaan in Oktober sy eerste regstreekse vlugte tussen Kaapstad en Zanzibar instel. Die nuwe weeklikse saterdagdiens volg op die bekendstelling van die roete tussen Johannesburg en Zanzibar, wat natuurlijk plaasvind nou in juni. Die nuushooftrekke is aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes.
7: Oorverrit jou foon vinniger as 'n tweedehandse studentemotorkie in spitsverkeer? Wel, dan is die een vir jou. Die Samsung Galaxy A26 bring daai gladde gevoel. Met slim octa-kern en werkverrigting wat jou dag kan bijhou. Kry die Samsung Galaxy A26 net by Vodacom for You. Vir 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Daai is sommer lekker, maar jy moet spring, dit eindig 8 juni. Net vir nuwe kontrakte by Vodacom for You winkels of vodacom4u.co.za. Besenfees geld.

0: Dis die klanke van Karteline van Jaarsveld met hande. Net voordat ek weer gehad, David Hasselhoff met Hot Shot City. En dan om hierdie treenerij af te geskop het, die klanke van Vierwerke met 4x4. Bly gerus ingeskakel, want net hierna kyk ons wat in die verkeer aangaan.
1: Toyota eienaars, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pikwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Of besoek ons regoorkant Ikonno Langpiet volstasie.
2: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familie vriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En soms sien die probleme tel op soos wat die spitsverkeer optel. Verkeerswaarskuwings in Gauteng, 'n voertuig staan stil op die N1 Danieberg snelweg suidwaarts by die proefplaas Wisselaar. So indien jy om die omgewing is, versigtig bestuur maar asseblief. 'n Stilstaande voertuig is ook aangemeld op die N1 Danieberg snelweg noordwaarts by John Foster. Verkeer op eenhopings word ondervind op die N1 westelike verbypad noordwaarts by die afrit van Gordonweg. Dan op die N1 suidwaarts in Fourways is daar ook op eenhoping van verkeer in die rigting van Winnie Mandela. Padwerke veroorsaak verkeersbeperkings op die M1, dis die Mike 1 noordwaarts na Marlboro Lane in Sandton. En dan laastens, hierdie enetjie het ek ook vroeger gedeel, maar ek weet hy gaan nie weggaan nie, of hy gaan nie gauw weggaan nie, want dit is padwerke. So motoriste in Pretoria moet kennis neem van padwerke op die N1 noordwaarts en dis tussen Lynnwoodweg en die Stormvol afrit. Swaar middag spitsverkeer vertragings word tans ondervind. Gelukkig het ek heel wat lekker muziek om die pad vir jou baie korter te maak en kom ons gaan sommer dadelijk voor daarmee. Hier is die klanke van Heinz Winkler en die een is getiteld Once in a Lifetime. Jy is nog ingeskakel by 107.5 FM.

0: En so sluit ons hierdie uur af met die klanke van Celine Dion en hopelik gebeur dit nou nie met jou vanavond nie. I drove all night. Ja, so sluit ons hierdie uur af en bly gerus ingeskakel by Bosveld Stereo want die nuus om 5 volg net hierna.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
2: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. BS&V's geld.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort, skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg, skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Hoor jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die nuus word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemiddag, ek is Reino Pinaar in die bulletin. Freedom Under Law sê ongegronde hofsaake plaas die konstitusionele hof onder toenemende druk. Action SA bevraagteken die SAPD se dissiplinêre uitkomste oor die Palapala diefstal en in cricket. 5 spanne ding steeds mee om die oorblywende plek in die IPL uitspeel rondes. Freedom Under Law waarsku die konstitusionele hof verkeer onder toenemende druk as gevolg van 'n toename in ongegronde regsgedinge en onvoorspelbare regsaansoeke. Die hof moet volgens berigte 'n toenemende agterstand inhaal met baie aansoeke wat maande lank onopgelos bly. Regskenners waarsku die onduidelike aard van sommige aansoeke oorlaai die regstelsel en vertraag belangrike grondwetlike prosesse. Die krisis het kommer laat ontstaan oor toegang tot geregtigheid en die doeltreffendheid van die Suid-Afrikaanse Hoogste Hof. Die minister van menslike nedersetting, Thembi Semelane, sê lande wêreldwyd ondervind dieselfde rampe wat verband hou met aardverwarming en uiterste weerstoestande. Sy het op die Wêreldstedelike Forum 13 in Bakoa, Azerbeidjan, by wêreldleiers aangesluit wat bekostigbare behuising bespreek. Semelane sê onvoorspelbare weer ontwrig steeds stede. Sy het die belangrikheid van samewerking deur die VH Habitat beklemtoon, sodat lande kan leer uit mekaar se benaderings tot behuising, stedelike ontwikkeling en omgewingsbestuur. Action SA is bekommerd omdat 2 senior polisieamptenare vrygespreek is in die Palapala diefstalsaak op president Cyril Ramaphosa se plaas. Ondanks bevindinge van die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat oor wangedrag. Hoof Sweep Lerato Ngobeni sê dit beklemtoon swakpunte in die polisie se interne dissiplinêre stelsels. Sy sê herhaalde vrysprake in hoë profiel sake ondermyn aanspreeklikheid en openbare vertroue. Nkopeni bevestig Action SA beplan om 'n aansoek in gevolge die wet op die bevordering van toegang tot inligting in te dien om volledige dissiplinêre rekords te bekom. Terwyl parlementêre en regspogings voortgaan om polisie toesig en deursigtigheid te versterk. Mediese nooddienste vra inwoners van Johannesburg om uiters versigtig te wees terwyl uiters koue weer in die metro voortduur. Woordvoerder Robert Moloatsi waarsku die onveilige gebruik van verwarmingtoestelle, veral sonder toesig, verhoog die gevaar van brandverwante voorvalle in huise. Hy versoek inwoners om behoorlike veiligheidsmaatreëls te tref, verwarmers af te skakel wanneer dit nie gebruik word nie en waaksaam te bly ten einde noodgevalle te voorkom. Laastens in cricket. 5 spanne gaan dit uitbeklei vir die oorblywende plek in die uitspeelrondes in die Indiese Premier Liga. Die verdedigende kampioen Royal Challengers Bangalore, die Titans en Sunrisers het reeds gekwalifiseer, terwyl Mumbai Indians en Lucknow Supergiants reeds uitgeskakel is. Die Punjab Kings, Royals, Chennai Superkings, Delhi Capitals en Kolkata Knight Riders om mee te ding om die 4de kwalifiserende plek. Die eerste kwalifiseerder word volgende dinsdag beslis. Die uitskakelstryd die volgende dag en die 2de kwalifiseerder volgende Vrydag met die eindstryd op volgende Sondag.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
6: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af.
0: En die tweede kwalifiseerder volgende Vrydag, met die eindstryd op volgende Sondag.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
6: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende

0: na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
1: Die finansiële aanwyser is die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R19.33 teen die euro en R22.31 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,880 met die prys van goud op $4,533.44 per fyn ons en platinum op $1,928.12. Laastens, die prys van Brent olie staan tans op $106.95 per vat. Die verkeersverslag word geborg deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Kan duidelik sien die paai raak nou besig. 'N Botsing het plaasgevind op die R21, dis die Nelson Mandela Rylaan suidwaarts na Johan Rissik in Pretoria. Motoriste word versoek om versigtig te bestuur en vertragings te verwag in die area. 'N Voertuig staan stil op die N1 Pretoria Hoofweg suidwaarts en dis net na die afrit van Brakfonteinweg. Dan op die N1 in 'n westelike verbypad noordwaarts staan 'n voertuig stil, dis na die afrit vanaf die N17. Ek het ook 'n stilstaande voertuig, is aangemeld op die N1 Danieberg snelweg, sydwaarts na John Foster Rylaan. Dis enigie wat ek ook vroeër vinnig van genoem het, so hy is sekerlik nog steeds daar. Motoriste op die N1 westelike verbypad sydwaarts moet versigtig bestuur weens 'n voertuig wat stil staan en dis voor die afrit na die Winnie Mandela Rylaan. Die verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies. Skakel 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
3: Een mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
4: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
3: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoopdiens.
4: Waar is G-Tech?
3: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
4: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
1: En as jy dalk so pas ingeskakel het, 'n hartlike goeie naand van my, Reino Pinaar. Dis my laaste kuier uur saam met jou op hierdie Dinsdag. Kom ons kan seker mos nou maar sê, aand. Ek hoop daar waar jy jouself tans bevind, is jy veilig as jy op die paaie is en as jy dalk so gelukkig is om al reeds by die huis te wees, hoop ek jy geniet nog steeds die klanke van Bosveld Stereo. Ek het nou vir jou musiek van Gypsy Kings en hierdie een is getiteld Volare.
5: Penso con sueño para

is nie die regte klanke om jou dag af te sluit en jou aand mee te begin. Gypsy Kings met Volare. Dit is ook altyd lekker om van iemand te hoor wie se musiek ons speel. En so het ek vroeër 'n boodskap gekry en dit het gekom al die pad van Daniel Hofman. En wees maar asseblief op die uitkyk so net na 8 in die nuwe vrystelling saam met Theonet gaan sy nuwe enkel snit Doringdraad Daisies gespeel word. So bly gerus ingeskakel daarvoor. Dis so bietjie later. Ook bietjie later is dit die verjaarsdag program. Dit is so 6:10. So as jy 'n familielid het of geliefde wie ook al vir wie jy graag 'n boodskap wil stuur en sê baie geluk met jou verjaarsdag. Doen dit sommer nou. Die nommer is 064-115-2281. Ek weet wat Jolani J sê, die girls gaan groot vanaand. Ek hoop daar by jou ook.

0: ook altyd vreemd om iemand te hoor sing wat brei. Maar ja, dis die klanke van Yolani hier met die Girls Gaan Groot vanaand. Dan het Roan van Ek ook vir my boodskap gestuur op die N4, dit is rigting Pretoria Wes, is daar ook baie trukverkeer by die tolhekke, so lyk vir my op pad Pretoria toe en dan nou weer op pad terug van Pretoria af. Dit is 4:15 by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Volg hulle op Barbados Bar & Grill op Facebook.
1: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin in Slankpak en Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel met 'n uitsig oor die dam terwyl jy weglê aan watertand biefstuk, kraakvars seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoendervlekkies, smul lekker gebraaide ribbetjies, ontwerper tuisgemaakte skemerkelkies en nog vele meer. Die klanke van Karibiese reggae verseker dat jy in die regte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik met binne- en buite sitplekke, asook veilige parkering. Kom ervaar die eiland gevoel.
2: Op pad huis toe saam met Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dit is nie die perfekte musiek om die lang pad huis toe vir jou korter te maak. Kom ons kyk gou weer wat gaan aan in die verkeer. Op die stadium is verkeer dam op die N3 suidwaarts en is in Germiston in die rigting van die Geldenhuys wisselaar. Op die M1, dis Mike 1 suidwaarts, beweeg verkeer stadig in die rigting van Boysens. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N12 weswaarts, is voor die afrit op die N3 by die N12 R24 wisselaar. Motoriste moet asseblief versigtig bestuur in die omgewing. Op die N1 in die westelike verbypad suidwaarts staan 'n voertuig stil en dis by die Diepkloof wisselaar en laastens 'n verdere stilstaande voertuig is aangemeld op die N1 in die westelike verbypad en dis noordwaarts net na Diepkloof. As jy vir my boodskap wil stuur en laat weet as jy dalk in die verkeer vaszit en van enige ander probleme weet, is 064-115-2281. Maar vir nou kom ek en jy gaan voort met die musiek. Hier is die groep Adam met Liefdesoldaat. Is 107.5 FM, die hart van goud.

0: Die pragtige stemme van Blackbird met Keep On, net voorde die groep Adam, met Liefde Soldaat, en dan ons hierdie treenry begin met Rod Stewart, se Forever Young. Hoe lekker sal dit nie wees nie? Bly gerus ingeskakel, want net hierna het ek vir jou die nuus hooftrekke, jou minimum en maximum temperature, as ook sport hooftrekke.
1: Beskerm jou huis teen die winterweer met topgehalte seelprodukte. Kry rubberdak vloeibare rubberverf 20 liter wit en groen uitgesluit. Dit was R1799 en is nou net R1249. Of rubberdak seelflexverf 20 liter. Dit was R1699 en is nou net R1199. Hou water uit en hitte in. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek Kousa.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
5: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
4: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
0: Die nuushooftrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Freedom Under Law waarskei dat die konstitusionele hof verkeer onder toenemende druk as gevolg van 'n toename in ongegronde regsgedinge en onvoorspelbare regsaansoeke. Die minister van menslike nedersettings, Thembi Semelane, sê lande wêreldwyd ondervind dieselfde rampe wat verband hou met die aardverwarming en uiterste weerstoestande. Action SA is egter bekommerd omdat 2 senior polisieamptenare vrygespreek is in die Palapala diefstalsaak op president Cyril Ramaphosa se plaas, ondanks bevindinge van die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat oor wangedrag. En dan laastens, mediese nooddienste vra inwoners van Johannesburg om uiters versigtig te wees terwyl uiters koue weer in die metro voortduur. Woordvoerder Robert Molowatsi waarsku die onveilige gebruik van verwarmingtoestelle, veral onder toesig, verhoog die gevaar van brandverwante voorvalle in huise.

0: Volledige nuusbulletin volg net om 6 saam met Theo Net. Die nuushooftrekke is egter aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Milderstrip, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Die minimum en maksimum temperature word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
2: Vanaand en môre se minimum en maksimum temperature. Ons sal stuur jou.
0: In Gauteng, Pretoria 12 op na 18, Johannesburg 10, 18 en Vereniging 6, 17. Mpumalanga het ons van Mbombela 10, 22, Ermelo 4, 18 en Malagleni 7, 20, Standerton 4, 19 en laastens Kakuza 12, 25. Limpopo, Polokwane 9, 20, Palabora 14, 25, Tsenin 11, 23, Musina 13, 25, Lepalale 11, 23 en Mokopane 10, 21. Die Noordwesprovinsie Klerksdorp 7, 21, Potchefstroom 6, 20, Mahikeng 10, 21, Rustenburg 11, 21 en Vryburg 7, 22. Die Vrystaat Bloemfontein 7, 20, Welkom 8, 21, Bethlehem 1, 18. Die Noord-Kaap, Appington 13, 25, Kimberley 9 op na 21, De Aar 10, 18, Alexanderbaai 16, 20, Springbok 11, 21, Calvinia 13, 22 en Sutherland 9 op na 18. Die Wes-Kaap, die moederstad, oftewel Kaapstad, 17, 24, Vredendal 12, 28, Riversdal 15, 21, so ook vir George, Woester 14, 20, en dan het ons vir Beaufort Wes en Oudtshoorn, wat saam 12 op na 20. Die Ooskaap, Kebega 17, 20, Makanda 14, 20, Kraddock 8, 21, Graaf-Reinet 9, 21, Oos-London 17, 20, Pots & Johns 14, 23, Omtata 8, 20, Kumani 6, 21, Monte is 13, 20. Laastens KwaZulu-Natal is Durban 18, 24, Richards Bay 16, 25, Pietermaritzburg 8, 23 en dan laastens Ladysmith 5, 22. Die minimum en maksimum temperature is geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
3: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
0: En jou sporthooftrekke. In rugby, die junior Springbok oefengroep het al eerste oefening by die Stellenbosse Sportakademie voltooi, terwyl voorbereidings voortgaan vir die onder 20 internasionale reeks in die Weskaap. Die reeks sal ook Suid-Afrika se teenstanders van Chili, Fiji en Georgië insluit en word gespeel by Rondebosch Boys High en Wynberg Boys High in Kaapstad, sowel as Paul Roos Gymnasium in Stellenbosch. Die junior bokke se eerste kragmeting is donderdag 3:00 teen Chili in Rondebosch. So as jy gelukkig is, kyk uit daarvoor. In cricket, Alle kaartjies vir volgende is volgens berigte reeds uitverkoop vir die nuwejaarstoets tussen die Proteas en Engeland op Nieuweland in Kaapstad. Die uiters gewilde sportgebeurtenis keer terug nadat dit vanjaar oorgeslaan is. Kaartjieverkope het gister geopen en Cricket Suid-Afrika het kort daarna bevestig. Alle kaartjies is opgeraap. Die wedstrijd sal die derde en laaste een wees van Engelandse eerste toetsreeks in Suid-Afrika sedert 2019. Die eerste toets begin op 17 December in Johannesburg en die tweede is die 26ste in Centurion. In golfnuus, Live Golf vra glo 4.15 miljard vir moontlike beleggers. Live Golf soek volgens berigte ongeveer 4.15 miljard rand in beleggingskapitaal na vanjaar. Saudi-Arabië se openbare beleggingsfonds het verlede maand aangekondig dat hy nie meer die liga na hierdie seisoen gaan befonds nie. Die soevereine welvaartfonds het sy strategie verskuif na binnelandse programme en sny uitgawes aan globale ondernemings wat nie opbrengste lewer nie. Live Golf se uitvoerende hoof Scott O'Neill kyk glo ook na 'n sekondêre beleggingsplan van 2.5 miljard rand afhangende van spanverkope en 'n nuwe media regte ooreenkoms wat die gaping kan oorbrug. En dit is al wat ek vir jou het op hierdie stadium wat die sport aan betref. Ons sê ek wel vir jou heel wat musiek nog,

0: Dis die klank daar van Mango Groove met Tropical Rain. Net hierna kan jy uitsien na Gerrit Stein en Nadine en dan raak het my tyd om vir jou te moet groet.
1: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
6: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Kom, ek en jy kyk gou vir laaste keer wat aangaan in die verkeer. In Gauteng, voertuig staan stil op die N1 in 'n westelike verbypad, dis noordwaarts by die afrit vanaf Rivonieweg. Motoriste word versoek om versigtig te bestuur. Op die M1, dis Mike 1 suidwaarts, vorm verkeer op eenhoping in die rigting van Ormonde. Verkeer beweeg ook stadig op die N1 suidwaarts in Pretoria en dis in die rigting van Riegelaan. En dan padwerke is aan die gang op die N1 Danieberg snelweg noordwaarts en dis by die proefplaas Wisselaar. En die laaste enigie is, die stilstaande voertuig is ook aangemeld op die N1 in 'n westelike verbypad noordwaarts en dis by die Goue Hoofweg. En so kom my kuier saam met jou op hierdie Dinsdag aand tot in einde. Ek los jou egter met die klanke van Juanita Du Plessis. Se keuses, ons almal maak keuses. Shania Twain met Come On Over, ek is op pad. En dan laastens Ivan Roo met Doen Het Als Verliefde. Baie dankie vir die afgelope 2 ure saam kuier en saam luister. Ek waardeer dit opreg en sien sommer baie daarna uit om môre middag weer tussen 4 en 6 saam met jou te kuier. Bly gerus ingeskakel saam met Thionet. En onthou van daai 8 uur nuwe vrystelling. So Daniel, hooplik het jy jou eindbestemming nou bereik. Maar ja, van my kant Rein Opinaar, ek hoop jy het 'n wonderlike aand en 'n mooi Woensdag. Mooi bly, totsiens.

0: Dit was helaas die enige wees van Reina Pienaar en dit was Ivan Roose. Doen het als verliefde, dankie Reina.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Flascon Micatex, standaardkleren, 20 liter teen R1099, BTW ingesluit. En Powerfix kraakvuller, 10 kilogram vir R145 BTW ingesluit. Geldig terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg, van Wielikstraat 29. Of skakel 014-001-0339.
2: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
3: Bosveld Stereo Nuus.
0: In die bulletin in jou nuus om 6, Freedom and the Law sê ongegronde hofsaake plaas die konstitusionele hof onder toenemende druk. Action SA bevraagteken die SAPD se dissiplinêre uitkomste oor die Palapala diefstal en cricket 5 spanne ding steeds mee om die oorblywende plek in die IPL uitspeelrondes. Goeienaand, ek is Thuniet Vocht. Freedom and the Law waarsku die konstitusionele hof verkeer onder toenemende druk as gevolg van 'n toename in ongegronde regsgedinge en onvoorspelbare regsaansoeke. Die hof moet volgens berigte 'n toenemende agterstand inhaal met baie aansoeke wat maande lank onopgelos bly. Regskenners waarsku die onduidelike aard van sommige aansoeke oorlaai die regstelsel en vertraag belangrike grondwetlike prosesse. Die krisis het kommer laat ontstaan oor toegang tot geregtigheid en die doeltreffendheid van Suid-Afrika se hoogste hof. Die minister van menslike nedersettings, Thembisi Malane, sê lande wêreldwyd ondervind dieselfde rampe wat verband hou met aardverwarming en uiterste weerstoestande. Sy het op die Wêreldstedelike Forum 13 in Baku by wêreldleiers aangesluit wat bekostigbare behuising bespreek. Malane sê onvoorspelbare weer ontwrig steeds stede. Sy het die belangrikheid van samewerking deur die VN Habitat beklemtoon, sodat lande kan leer uit mekaar se benaderings tot behuising, stedelike ontwikkeling en omgewingsbestuur. Action SA is bekommerd oor 2 senior polisie amptenare wat vrygespreek is in die Palapala diefstal saak op president Cyril Ramaphosa se plaas. Ondanks bevindings van die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat oor wangedrag, Hoofsweepleraat in Gubeni sê, dit beklemtoon swakpunte in die polisie se interne dissiplinêre stelsels. Sy sê herhaalde vryspraake in hoë profiel sake ondermyn aanspreeklikheid en openbare vertroue. Gubeni bevestig Action SA beplan om 'n aansoek ingevolge die wet op die bevordering van toegang tot inligting in te dien om volledige dissiplinêre rekords te bekom, terwyl parlementêre en regspogings voortgaan om polisie toesig en deursigtigheid te versterk. Mediese nooddienste vra inwoners van Johannesburg om versigtig te wees terwyl uiters koue weer in die metro voortduur. Woordvoerder Robert Molutsi waarsku die onveilige gebruik van verwarming toestelle, veral sonder toesig, verhoog die gevaar van brandverwante voorvalle in huise. Hy versoek inwoners om behoorlike veiligheidsmaatreëls te tref, verwarmers af te skakel wanneer dit nie gebruik word nie en waaksaam te bly ten einde noodgevalle te voorkom. Cricket, 5 spanne gaan dit uitbeklei vir die oorblywende plek in die uitspeelrondes van die Indiese Premier Liga. Die verdedigende kampioen Royal Challengers Bangalore, Gujarat Titans en Sunrisers Hyderabad het reeds gekwalifiseer terwyl Mumbai Indians en Lucknow Super Giants reeds uitgeskakel is. Dit laat Punjab Kings, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Delhi Capitals en Kolkata Knight Riders om mee te ding om die 4de kwalifiserende plek. Die eerste kwalifiseerder word volgende Dinsdag beslis en die uitskakelstryd die volgende dag. Die tweede kwalifiseerder volgende Vrydag en die eindstryd volgende Sondag. Die einde van jou nuus, volgende blywende plek in die uitspeelrondes van die Indiese Premier Liga. die verdedigende kampioen Royal Challengers Bangalore, Gujarat Titans en Sunrisers Hyderabad het reeds gekwalifiseer terwyl Mumbai Indians en Lucknow Super Giants reeds uitgeskakel is. Dit laat Punjab Kings, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Delhi Capitals en Kolkata Knight Riders om mee te ding om die vierde kwalifiserende plek. Die eerste kwalifiseerder word volgende Dinsdag beslis en die uitskakelstryd die volgende dag. Die tweede kwalifiseerder volgende Vrydag en die eindstryd volgende Sondag. Die einde van jou nuus, volgende nuusbulletin môreoggend om 6.

0: en die eindstryd volgende Sondag. Die einde van jou nuus, volgende nuusbulletin môreoggend om 6 saam met Lee Proseski.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R19.33 teen die euro en R22.31 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,880. Die prys van goud is $4,533.44 per fyn ons. Brent olie $106.95 per vat en platinum R1,928.12. En dat is 'n goeie naand van my kant af, Nuut. Ek sê vir jou baie welkom weer in 'n koue aand vanaand hier, né, nee, in Noordwes Gauteng, waar jy ook al jou bevind. Die winter is regtig hierso. So baie dankie ook weer aan Reinou Pienaar wat in was vir Roan Pienaar wat met verlof is. En dan is dit my beurt saam met jou van 6 in die aande dan in die week tot 10 uur. En dan is daar ook vanaand weer tussen 8 en 9 die nuwe bekendstellingsprogram. Kom ons kyk wat gaan aan die verkeer.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng N3 noord, in 'n oostelike rigting, dit is dan nou November 3, in 'n noordelike rigting, is daar drukverkeer en dit is by die Gululies Wisselaar en die Geldenhuys Wisselaar, tussen daai twee. Ormonde M1 Mike 1 suidelike rigting, stadig bewegende verkeer. Gauteng N1 noordelike rigting stilstaande voertuig in 'n noordelike rigting by die afrit vanaf Rivonia weg. Dit lyk vir my dis al wat nou eers ingekom het. Jy's welkom om my op hoogte te hou 064-115-2281. En nou vir die musiek waarvoor ons eintlik mos nou hier is, nê, is Anita Paris met It's About.

0: En dit was gewees die klanke daarvan Mike Oldfield en Maggie Riley met Innocent hier by die Hart van Goud. En nou is die tyd 14 minute na 6 word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Studio 107.5.

0: Dis Babette, wat ook al hier was vir onderhoude, en dit is jou making me want this. Kom ons kyk of wat gebeur by die, op die verkeersmonitor, daar het wel ook iemand vir my laat weet, Frikkie, by N1 Noord, in die linkerkantste middelste baan, by die afrit by N4 Emil Glennie, is 'n stilstaande vragmotor. Dis dan die N1 Noord, linkerkantste middelbaan, by die afrit na Emil Glennie.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Boksburg N12, oostelike richting, is daar 'n botsing by Atlasweg. Gauteng N1, November 1, suidelike richting, is daar stilstaande voertuig. Dis by Garsfonteinweg. En dan in 'n suidelike richting, ook by N1, en is daar by die afrit na Brakfonteinweg, is daar ook 'n stilstaande voertuig. En dit lyk vir my, dit is vir nou eers ons gaan kyk weer so kwart voor 7 se kant, gou weer na die monitor. En hier is Bon Jovi met Do What You Can.

0: En dit is dan die klanke gewees van Bon Jovi, Do What You Can. Is ingeskakel by Bosa Stereo.
1: Koopkrag jy bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Moenie Vodacom se Red Hot deals misloop nie. Verbind jou huis met supervinnige, superbetroubare, super wifi en kry 400 gig tuisinternet met tot 20 megagrepe per sekonde aflaaispoed plus 'n Vodacom 5G router vir net R429 per maand oor 36 maande. Mis dit en jy mis uit. Beskikbaar in die winkel en aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Red Hot deals. Further together. Vodacom.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort, skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg, skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Bosveld Stereo Top 20, elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
6: Vanavond gaan ons braai en lawaai, alles.
5: Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8.
6: Maar jy was amper, amper te laat.
5: Nommer 7.
6: Ek voel jou prins van harte weer.
5: Nommer 6.
6: Zag op al die rechte plekke.
5: Nommer 5.
6: Sal jy my nog lief zijn?
5: Nommer 4. Nommer 3.
6: Ek sal antwoord op jou roep stem.
5: Nommer 2.
6: Ek sta.
5: Nommer
7: 1.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Weer.
0: Hier volg jou volledige weervoorspelling van môre, die 20ste Mei, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng gedeeltelik bewolk en koel, Mpumalanga bewolk met miskolle in die oggend oor dele van die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie oor die laafveld. Limpopo, miskolle in die oggend oor die noordelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie behalwe oor die suide. Noordwes, miskolle in die oggend oor die verre ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie oor die westelike dele. Nou die Vrystaat, miskolle in die oggend oor die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie oor die westelike dele. Die Noord-Kaap, miskolle in die oggend oor die westelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar koud oor die suidelike dele, waar dit bewolk sal wees met enkele buie en donderbuie wat verwag word oor die sentrale en oostelike dele, maar verspreid oor die suidelike suidooste. Die wind langs die kus lig en veranderlik, dit word lig tot matig suid tot suidwes vanaf die middag. Die Weskaap gedeeltelik bewolk in die weste met miskolle in die oggend oor dele oor die noordwestelike oor die noordweste. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie, maar verspreid oor die noordoostelike dele. Die wind langs die kus lig tot matig suid tot suidwes langs die Weskus, andersins gedeeltelik anderstaanlik sterk verskoning tot sterk suidoos tot oos en dit word stormsterk langs die suidweskus in die oggend. Westelike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk en koel met ligte reën langs die kus en die verre weste. Die wind langs die kus matig tot tamelik sterk oos. Oostelike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk en koel, maar bewolk langs die kus waar dit in die oggend sal daar ligte reën dan ook daar wees oor dele. Die wind langs die kus lig tot matig noordoos. KwaZulu-Natal, miskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie in die oggend en in die aand langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus lig suidwes, word matig suid tot suidoos teen die middag. Dis jou volledige weervoorspelling dan. Nou sê Dylan Foster, kom ons dans, kom dans met my. Is my Boswaldstede ook vertrouwd goed met jou?

0: Yes sir, I can boogie.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za. Kry jou huis gereed vir die koue seisoen. Kry die baksteenkrag SHBS 20 meter, dit was 69 en is nou net R49. En swart SHBS planbaan, 110 mm by 40 meter, 350 mikron. Dit was R69 en is nou net R45. Kleingoed maak groot verskil. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyd naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in hul vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In by Boksburg, N12, oostelike richting, daar botsing by Atlasweg. Gauteng N1, Dani Hubert deurpad, suidelike richting is daar stilstaande voertuig en dit is net na Garsfonteinweg. En dan is daar ook op die N1 in suidelike richting stilstaande voertuig en dit is net na die afrit na Brakfonteinweg. Dis die laaste van vandag se monitor, verkeersmonitor, so wees veilig en kom veilig by jou bestemming aan. Hier is die Seekers, Someday, One Day. Jy is ingeskakel by Bosveld.

Jy sê ek is met someday, one day. Nou, hierdie koue weer, maak ons nou lus vir brede en allerhande lekker goed. Miskien so iets as Anton Goosen se potjie kos.

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
3: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie Wellness Center and Accommodation.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
5: Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans hou 32ste jaar vergadering. Meneer Koot van die Reis van Boer Media gaan die vergadering toespreek. Sluit aan per WhatsApp, stuur jou naam, dorp of stad waar jy woon na 081-2505-060. Die res sal gedoen word. Kom luister gratis saam na die toespraak wat plaasvind op 23 Mei in die AP Kerksaal Pretoria Oos. Besoek gerus hulle webblad vir meer inligting by afrikaans.org.za. Die NG Kerk Tulani bied weer hulle jaarlikse winterfees aan wat gaan plaasvind op 23 Mei by die kerk op Kleinfontein in Brits. Die dag spring weg met 'n 60 km bergfietsvetren om 7:30, daarna om 7:45 spring die 15 km weg. Registrasies kan al vanaf 6:30 gedoen word. Pryse beloop R300 vir die 60 km, R150 vir die 15 km en slegs R100 vir alle skooliere. Daar kan ook uitgesien word na die kroning van Mejuffrou Winterfees. Inskrywings daarvoor beloop R120 vir verskeie kategorieë. Eet en drinkgoed sal ook verskaf word en daar gaan ook genoeg vermaak vir die kinders wees as ook verskeie uitstallers. Vir meer besonderhede kontak vir Madrey by 082-900-5003. Dis 082-900-5003. Die NG Kerk Wesmoed se van die plaas tot die tafel karnaval vind weer plaas op 30 Mei vanaf 8:00 die oggend tot 1:00 na middag. Daar kan uitgesien word na boereorkes optrede, vertoning deur die lekker draai boeredansers, tikkie draai volksspele, sweepslaan en boeresport. Pryse kan gewen word deur die loop van die karnaval en vir enige navraag kontak vir Leonie Kutsie by 082-530-0871. Dis 082-530-0871. 'n Fondsinsamelingskonsert word gehou ten bate van die welbekende country sanger Billy Forrest. Die konsert vind plaas op 30 Mei by Shockey Town in Vanderbijl Park. Vir meer inligting en donasies kontak vir Mara van den Berg by 082-463-4351. Dis 082-463-4351.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
3: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
6: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083 0800 259 8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

En dis Raja se Olamo en dit is dan 7 minute na 7, goeie naam van my Tiniet weer eens en dan 'n lekkerte om my jou geselskap te kan weeks aan tussen 6 en 10. En dankie vir jou wat ingeskakel is. Ek vertrou ook dat jy nou al veilig tuis is. Caroline Bosch, hoor hoe sing my hart net vir jou en hoe die musiek hier by Bosveld ook net vir jou.

0: Little Boxes, Piet Seeger gewees, die tyd gebring by 13 minute na 7 en ons tydborg Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfecte naweek bergbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Dis mooi, nee. Dit was gewees Roberto Mansinger gewees met Monja, wat jy gehoor het hier by die Hart van Goud. Onthou volgende uur, dan is dit ons bekendstellingsuur, nee, met al die nuwe musiek.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.

Definitief nie hier 'n hot summer night nie, wens dit was. En dit was night geweest voordat ook David Cassidy se Daydreamer en hier is Mia Lou. Minder is veel meer. Lessie's more, sê hulle.

0: nog nie gaan slaap nie hoor. All I have to do is dream. Dit was die Everly Brothers en dan Mia Louse. Minder is veel meer. Binnenkort, want trek ons weg, dan sit die nieuwe bekendstellingsuur.
1: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Jy hoor al die nuutste Afrikaanse klanke eerste by Bosveld 107.5.

Seker af en jy sommer dadelik al agterkom hierdie was Fat Man se nuwe enkelsnit Brian Lawaai wat 15 Mei bekend gestel is. Goeienaand van my net, maar welkom hier saam met my by Bosveld Stereo indien jy so pas ingeskakel het. Ons besig met die bekendstellingsprogram wat ons vanaand gaan doen. Hierdie volgende ene het jy al baie by Bosveld gehoor, maar hy het nou 'n nuwe baadjie aan. Suid-Afrikaanse sanger, liedjie-skrywer en musikant Etienne Steyn se nuwe enkelsnit Happy Days. Die nuwe weergawe, eerlike country ballade wat nostalgie, familieherinneringe en die verganklikheid van tyd vasvang. Met meer as 2 dekades se ervaring in die musiekbedryf het Etienne hom gevestig as een van die Afrikaanse mees eerlike storievertellers, oorspronklik van Germiston, later gevestig in George, het hy sy loopbaan in die rock scene begin voordat hy sy eie unieke stem in Afrikaanse musiek ontwikkel het. Hy sê, met Happy Days, New

Happy Days, en dit was Etienne Stein se nuwe weergawe daarvan gewees. Elvis Blue, baie bekende hier by ons in jou huis met sy musiek, en hy het 'n nuwe een herinnering. Dis die eerste van 5 enkelsnitte wat oor die volgende 6 maande bekend gestel gaan word om 1 EP te vorm. En 'n storie wat dalk by die liedjie pas is dat al die prentjies rondom die lied gebou word uit herinneringe van mense op die sosiale bladsye. Op sy sosiale bladsye sê hy, met foto's wat hulle gestuur het en stories wat hulle vertel het, hier is hy met herinneringe.

0: Elvis Blue se herinnering gewees en ons gaan binnekort luister na Pieter Pryse se nuwe ene oomblik soos nou, maar eers die Tydborg, dit is die plaas se gat en dit is 12 minute na 8.
1: Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
0: Gesê, ons gaan luister nou na Pieter Pryse se nuwe enkelsnit en dit is oomblik soos nou, 'n emosionele liefdeslied wat luisteraars intrek na daardie een rou oomblik waar liefde, vertroue, seer kry en hoop mekaar ontmoet. Met eerlike lirieke sal jy alles vir my gee en sal jy my kan vertrou met jou lewe. Ondersoek Pieter die dieper betekenis van oorgawe in 'n verhouding.

Karlie Nisselman met Ontbloot, soos ek gaan noem het, geskryf deur Sunit Bridges. Daniel Hofman hoor jy ook gereeld hier by ons. Nou, hy het ook 'n nuwe een uit, Doringdraad Daisies. En hy is baie trots op hierdie nuwe enetjie, net met 'n sterk emosionele kern en boodskap van hoop, perspektief en menslike verbondenheid. Die titel Doringdraad Daisies simboliseer die kontras tussen sagtheid en seer. Dit herinner luisteraars daaraan, dit maak my ook nie saak hoe swaar omstandighede raak nie, daar altyd iets moois is om raak te sien, en dikwels ook iemand wat 'n moeilike pad ligter maak. Hy glo ook die publiek sal die snit positief ontvang. Hy sê die liedjie het 'n sterk Afrikaanse gevoel, 'n lekker energie en iets waarmee mense kan identifiseer, en ek hoop dit laat mense saam sing, dans en die storie geniet. Hier is hy, Daniel Hofman, Doringdraad Daisies.

0: wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
1: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
0: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
1: Vir Brits en Hartbeespoort, skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg, skakel 011-660-5681.
0: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
2: Jy het probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: En net voor die advertensiebreek het ons na die nuwe snit geluister van Jan Blom met 'n Beautiful Jy. Ek hoop jy het hom ook sommer geniet. En die volgende ene wat ons het is Bitter is Soet Ding. Ek wil nou net sê, ek bring jou ook nou vir, is eerst Trevino se best feeling in the world. Trevino is 'n talentvolle sanger, liedjieskrywer van die Parel, Suid-Afrika, bekend vir sy sielvolle stem, muziekstijl wat pop, folk en country elemente meng. Met meer as 20 jaar ondervinding in lewendige optredes met Trevino verhoog gedeel met bekende Suid-Afrikaanse kunstenaars soos Jesse Clegg, Joshua Nadereen en Fransja van Kouk. Trevino se musiek ondersoek dikwels temas van lewe, liefde en verlies en put inspirasie uit sy persoonlike ervarings. Hier is hy met Best Feeling in the World. Kom ons hoor.

Best feeling in the world, nee, nou kom ons by bitterso ding. Dit is aangeen. Bitterso ding is die perfekte mengsel van liefde, verlange en moderne Afrikaanse klank, 'n liedjie waarmee aangeen diep in die luisteraar se harte inbreek. Met haar eerste amptelike bekendstelling, Bitterso ding, maak aangeen 'n sterk en emosionele indruk op die Afrikaanse musiekbedryf en die jong kunstenaar van Klerksdorp bring met hierdie moderne Afrikaanse pop enkelsnit 'n rou eerlikheid na vore waarmee baie luisteraars onmiddellik sal kan vereensgewig. Hier is aangeen.

En geen is een bitter soet ding. Jy is by die bekendstellingsuur van Bosveld Stereo elke... Maar ek mooi dink is nou dinsdag aand, nee. Tussen 8 en 9. En dit is jy net nog hierdie kant wat vir jou geselskap hou. François Jacobs het ook een nieuwe enkelsnit uit. Ek het nie veel oor die liedjie gekry nie, maar hoe is dit moontlik? Is die snit sy naam? Kom ons hoor wat te sê. Hoe is dit moontlik?

Hoe is dit moontlik? Dit is 'n François Jacobs gewees met sy nuwe enkelsnit. Nou gaan ons oor na Gerard Soepra, vier die vreugde van saamkuier en dans in 'n nuwe enkelsnit sokkie saam met my, 'n eg Suid-Afrikaanse sokkie treffer wat luisteraars nooi om vir 'n oomblik van die wêreld te vergeet, net die ritme van die lewe te geniet. Met sy warm stem, moderne sokkie energie en opregte lirieke bring Gerard Soepra 'n liedjie waar die hart van elke kuier, dansvloer en familiebyeenkoms vasvang. Sokkie saam met my vertel die storie van mense wat saam lag, gesels en dans terwyl die wêreld vir 'n rukkie stil staan. Dis 'n liedjie oor verbondenheid, vriendskap en die eenvoudige geluk van die hier en nou. Hier is hy, Gerard Soepra, Sokkie saam met my.

0: Dit is Gerard Soepra gewees met sy sokkie saam. Ek moet sê dat my se voete nogal juk nie. Net hierna dan sit Moya en Iona met I'm Over It.
1: Jou volgende iPhone moment begin hier. Dis die iPhone gevoel sonder die groot prys stres. Kry die vooraf besitte iPhone 14. Netjies, betroubaar en gereed om te geniet. Net by Vodacom for you. Vir net $4.49 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Redcore vooraf betaalde plan. En ja, jy spaar oor R1000. Maar kry dit voor 8 Junie, anders is jy te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. BSNV's geld.
2: Een mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
3: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
2: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoopdiens.
3: Waar is G-Tech?
2: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
3: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
0: Nou kan ons aangaan weer met die bekendstellingsprogram. Daar is nog so 'n paar liedjies oor, so 3. En hierdie is een van Iona, Moya en Iona met hulle I'm Over It, 'n energieke popliedjie.

Dit was 'n mooi haar en hy hou na gewees en die klanke van I'm Over It. Hier is 'n nuwe enetjie ook nou van 'n JP Hubert. Ek en jy, na dekade van skaaf aan sy kuns, stel ons met trots bekend JP Hubert se eerste Afrikaanse album Ek en Jy. JP is 'n multi-talentvolle visuele kunstenaar, skrywer en vervaardiger wat met hierdie vrystelling bewys waarom hy 'n krag is om meer rekening te hou in die Suid-Afrikaanse musieklandskap. Hier is hy met Ek en Jy.

0: Nieuwe enkelsnit, nieuwe dame, dit is een weekje einde met haar sprookjesland. Dank dat jy saam geluister het die afgelopen uur na die nieuwe bekendstelling, soos maak weer volgende dinsdag aan so.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Listen to the music. Dis wat jy doen. Baie dankie daarvoor. Dis 14 minute na 9. Tyd word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkoopdiens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

En is Ronde Toy wat so sing my mense op die dorp. Miskien kan jy daarmee jy vereenselwig. Ons allemaal kom ons maar van die dorpie af en ons allemaal bly nog steeds. As jy in die stad bly of in die dorp of op 'n plaas of 'n plot. Dit is maar net altyd baie lekker. Dit is mos jou huis. Rocking Horse, I Can't Stop Loving You will always be our song.

0: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
1: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
0: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Nie net 'n mooi lied nie, maar jy kan ook gerus na die musiekvideo gaan kyk van Samurai. Dit gaan oor 'n perd. En as jy dalk nie geweet het nie, ja, 'n baie rustige nommertjie hierdie van hom gewees, maar soos ek sê, gaan kyk gerus na die musiekvideo ook daarvan. Die tyd stap aan en hier is Koenie De Villiers en hy sing vir jou.

Sekere rustige naad aanklanke waarmee ek jou groet en dis Gilbert Bosch wat gaan oorneem en dan vir geselskap hou tot 1 uur môreoggend. Hier is Hummins Hummits, My Sentimental Friend en dan het ek die lievelinge Rudy Klaas en Corlia Botha se Ritme van Liefde. Baie dankie vir die saamgesels, die samesyn soos Theo altyd gesê het. En dan môre tussen 6 en 10, môre middag laat, dan hou ek vir jou weer geselskap. Totsiens tot dan.

0: Hy was liefling Rudy Klaase en Kolja Botha met Ritme van my liefde. Niet wat het Hermanus, wel, Hummins Hummins en My Sentimental Friend. Dit is die klanke waarmee jy Tenet volgt jy vandaan groet. Dank jy Tenet, verder teruggereis huis toe en in 10 uur ook op die paaie soos Tenet. Wees veilig en voorzichtig. Morgen om 6 uur is sy weer achter die microfoon. Van my kant af, Gilbert Bosch, goeienander, baie welkom. Ek en jy vir die volgende 3 uur in mekaarse geselskap. Ons gaan al een nieuwe dag binnenkort. En ek het vir jou ook een ou treffer wat volg net na hierdie kort breek, is dit ek en jy en een splinter rivier.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: Dis so pas die nuwe. Welkom, goeienaand. Ek ken jy daai die tyd sommer vroeg terug. Barry Holly en Peggy Sue.

0: Ons begin so met Buddy Holly, waarom ek nie die uur begin en indien jy dit dalk misgeloop het, Dion Hamman, Iman, hy kom kuier vir Jean Rivoire in die atelier en jy gaan teenig geniet. En as jy het misgeloop het, hier volg deel 1 van deel 2 van Jean Rivoire en Dion Hamman.
1: Ek het 'n gas by my in die atelier, hy het weer 'n draai kom maak. Jy was lang terug hier, Dion Hamman, middag, hoe gaan het?
2: Goed, dankie daar weer.
1: Ach nee, wat pap en oud leren baie dankie.
2: Ja, ek was so rikkie terug hier so, nee. Ek dink die vorige een was ons... Nee, dit is nou ons twee, dit was...
1: Vatikaans. Maar ek ben, dis 2 jaar gelede.
2: Dis correct.
1: Dis nie 1 jaar terug, dis nie verlede jaar, dis 2 jaar terug.
2: Nee, ek moet bykie harder werk en vinniger in die muziek werk.
1: Wel, ek glo kwaliteit.
2: 100%.
1: Nie kwantiteit met
2: 100%.
1: Dit die een ding, die ander ding is, vertel my meer van ons twee.
2: Man, dit het eintlik begin by, jy almal ken iemand wat of moet wegtrek, of oor see moet gaan werk, en hulle moet letterlik alles oppak en gaan, en dit het my baie swaar toe begin raak, want dit het half gevoel, jy los mense hier achter, jy moet letterlik oppak, en, maar ek ken sulke mense, wat weet dit gebeur het, jy weet hulle moet oppak, of oor see gaan, of hulle moet na in 'n dorp toe gaan. Toe het ek het gevoel, dit is my bietjie swaar. Bietjie diep, ek wil dit ligter maak. En ek sê, oké, okay, maar as jy op so avontuur, ek moet avontuur maak, ek wil dit toe, ek wil sê adventure maak, maar avontuur maak. En daar waar jy ry, stop jy by een koffiewinkel, drink gauw een koffiekie daar, en maak het een trip. En dis toe waar dit ontstaan het vir my, en toe besluit ek nie, maar wacht, jy kan dit op jou eie doen nie, jy sal hoor in die lirieke en op die video, iemand moet links voor saam met jou sit, en dis maar altyd jou levensmaat of jou companion. So ja.
1: En wie was toe daar die persoon wat jou kon help of bystaan, of daar die persoon met wie jy heel eerste wou deel waarmee jy bezig is?
2: Ja, as my mama altyd my muziek vervaardiger, hy is maar my go-to, Ferdinand Skeet. So ek gaan altyd in die eerste naam toe met my idees en met my... En, want hy weet ook wat werk en wat nie gaan vir my werk nie. En ook Ferdie Stein, ek gaan ook altyd na hom toe en stuur dit eerste vir hom en sê, hoor jy luister, hoor gauw hierdie liedjie, dan sê hy vir my, partykie sê vir my, hoor het jy nog een? Hy stuur ook nog so 2.
1: Dit sê alles.
2: So hierdie was, toe ek hierdie ene vir hom stuur het, toe krijg ek nie die thumbs up, toe weet ek, okay, ek is op die rechte pad.
1: En hoe verskil die nieuwe snit vir jou van die vorige snitte wat jy uitgebring het?
2: Hierdie het vir my meer, country pop aanslag as wat my vorig is net 'n pop aanklank het. Ek wil meer na die country pop toe leen, ek wil dit bietjie probeer, is 'n genre wat ek graag wil toets, so ek het hierdie is my eerste enetjie in die genre.
1: Dit sou nou my volgende vraag gewees het, is dit iets wat jy doelbewus beplan het, of het die lirieke dit al toe net toegelaat, dat het leen meer na daardie
2: so
1: genre?
2: Ek begin altyd met, hoe ek skryf, ek begin altyd met my muziek eerste, dit is vir my makkeliker, dan kleer ek die prentjie daarvan af verder in, so dit het vir my makkeliker ek het beplan om jou vraag te beantwoord, ek het beplan om hierdie genre te skryf, ja.
1: Maar die concept het jy reeds gehad?
2: Concept het jy reeds gehad, en ek het gevoel, hy gaan dalk nie helemaal pas by a pop nie, by happy dance liedjie nie, ek wil meer leen na country pop.
1: Is daar iemand specifiek wat jy na verwijs, as jy gedink het, dis nou die rechte tyd vir hierdie snit, of nie noodwendig nie?
2: Jy sag nie wat ek nou van die kop af kan denk, nie.
1: Want nou is, dit is soos jy vroeger gesê, daar is geweldig baie mense, en die mense onmiddellike omgeving, jy hoef eens ver te dink,
2: ja.
1: In jou onmiddellike omgeving wat jy van weet, wat emigreer het, of emigreer het,
2: ja.
1: Of net na
2: moet,
1: ander...
2: Dorp toe moet trek, ja. Oppak, letterlik oppak, werk, ek sal nie sê werk verloor nie, maar werk ook opgegee, beter geleentheid gekry,
1: ja.
2: En letterlik maar, dit is een besluit wat jy moet maak, jy los jou vriende, jy los alles achter, maar gelukkig, partij van hulle in een bevoorrechte posisie om iemand links voor saam met hulle te hee.
1: Definitief so. Dion, iemand by my in die atelier, kom ons luister, hier is hy nou met ons twee.

0: Ek gaan maar weer met gaan luister hierna, want ons het nou te lange geklets. Dion Heeman, ons twee. Nou, vertel vir my, wat kan jy uitsonder vir my van die proses wat het gevat het om hierdie snit te maak, en cool. bou, en skryf, en alles?
1: So, ja, wat vir my uitstaan van hom vir daai is, ek het begin by die Jy het self muziek doen, ek het begin met die verse en die koor het net plat geval. Ek kon nie een koor kry nie.
0: Maar haat jy dit nie net as dit
1: Yes. En toe, dan sit jy moest nou maar die liedjie een kant doen. Maar jy wil hom nou graag klaarmak, jy wil hom uitbring. Jy is passievol, ek hardloop na my vervaardiger toe. Ek sê, hier so sit, en hy kyk my, verse is perfect, gaan huis toe skryf my nuwe koor. Dat is soos ek het 3 maande aan die ding gewerk, ou. Hoe kan jy my huis stuur en net, dan sit maar wat het is.
0: Want hy is of reg, of hy is verkeerd.
1: En hy is of reg, of hy is verkeerd. En gelukkig, maar nou is ek ook gedruk vir tyd, want hy is so, sy program, die vervaardigers program so vol, want al soveel mense wat in die rij wat hulle graag liedjies sal opneem, ek het moet dit môre daar hê. Ek het môre 1 uur moet ek 'n nuwe koor in daai liedjie hê. En dankie Vader, ons vat toe een van my ander liedjies se koor en ons vat hierdie vers en hulle blend perfect by mekaar. En daar is ons twee.
0: Soms moet die mens net so bietjie terugstaan en vir alles kyk, die groter prentjie. Nie net die een ding wat jy nou kelder nie, of poikie nie.
1: Ja, maar jees, ek is geneig ons dan, so, gaan hy oogklappe op en dan is jy, kyk jy net in hierdie probleem vas en jy maak net bietjie weier en kyk waar is jy antwoorde nie.
0: Kijk, ek praat nou lekker en ek praat nou makkelijk, maar geloof my, ek was al aan die ander kant van die draad, dis nie baie lekker nie. En het voel of jy net absoluut nergens inkom nie. En het voel of jy nie vorder nie. En dit is hoekom muziek wat geskryf word, ek kan amper vir jou sê met pen en papier.
1: Dis hoe ek geleer het.
0: Behalwe dit, dis moeilik.
1: Hey.
0: Dis 'n baie groot uitdaging. En is partykeer nie net dit nie, dit vat baie tyd.
1: Baie verskriklik baie tyd. Mens besef nie eintlik nie.
0: Ja, en dan voel mens so half, jy wil dit dan deel, want die opbouw is so groot.
1: Ja, ek partykeer al 3 maande besig met dit. Ek het dit al reg gekry vroeger in my lewe om dit vinniger te doen, maar partykeer vat dit 3 maande, en as jy so excited, en dan neem jy hom op, en jy is, yes, hier gaan ons, en dan sê jy vervaardiger, nee.
0: Want wat mense hoor op die einde van die dag, is die snit, ja, en ek meen, dit is wat het is. Die snit is hier, dis wonderlik, dis prachtig. Maar wat het alles gevat het,
1: jo.
0: Om hierdie snit nou vandag op radio te kan bekendstel, is een astronomiese toch, kan ek amper sê.
1: Maar vir een

0: van die rede sal ek het verhuil vir niks nie.
1: Nee, definitief nie, ja. Maar dit is so half die punt wat ek probeer maak, ja. Want dit is fantasties,
0: ja.
1: Om iets te skep wat jy so hard aan werk, ja. En so lang verwag en so baie opinies nodig het, ja. Voor ens insa en hulp en raad,
0: ja.
1: En hier sit jy vandag.
0: Dankie.
1: Met hierdie wonderlike snit, ek ons twee. Dion, die man, dis lekker om jou in die atelier te hee. Daar is nog een snit van Dion, wat ek een bykie later vir jou gaan speel, luisteraar. Dis Vat Nog Een Kans, dis een van sy vorige snitte, wat hy 2 jaar gelede kom kuier het mee. Maar wat leef voor vir jou vir 2026 en die rest van die jaar? Wat wil jy baie, baie graag aanpak, wat jy nog nie by uitgekom het?
0: Baie graag aanpak? Ek is alweer bezig met die volgende snit. So hy is, ek het besluit ek wil bykie meer as 1 hierdie jaar uitbring, wil bykie meer as 1 keer vir julle hierdie jaar kom kuier.
1: Ek wil net sê meer as 1 keer in 2 jaar.
0: Ja, nee, 2 jaar is te lang, ek wil bykie 2 keer in 1 jaar, kom ons draai het om, nie 1 keer in 2 jaar nie. So ek is besig tans met nuus, en ek sien rarig uit na, ek mik vir so 8 September maand om hom uitbring.
1: Is al iets wat jou so'n bykie breek per ty keer, met betrekking tot, jy verloor so'n bykie spoed, jy raak so'n bykie moedeloos?
0: Yes, dit gebeur permanent. Jy weet,
1: so kom ek het vraag. Ja,
0: nee, dit gebeur permanent. Nee, jy, so ek sê, dit is waar jy skryf en in jou kop denk jy die volgende het geskryf en dan so paar maanden daarna gaan vergelijk jy dit tegen ander en dan besef jy is back to the drawing board, jy begin oor. En ja. Om jou daar op te tel en weer te begin, ek moet jou sê, dit veg nogal.
1: Vat baie. Om elke keer van vooraf te begin is baie moeilik, want dis ook om die snit is soos hierdie, so waardeer word, want die mens weet, en ek geniet die onderhoude om die story achter die snit, ja. Altyd te hoor, dis vir my die lekkerste deel. En dan die snit natuurlijk die kersie op die koek geval, maar dis altyd lekker om te weet hoe hard daar gewerk word aan regte muziek.
0: Ek hoor, ja.
1: Van dit op sigself is...
0: Nee, is nie makkelijk.
1: Dis een gave.
0: Ja, 100%. Maar is so lekker. Is een lekker gave. Ek is so dankbaar, ek is geseend met dit.
1: En ons is so dankbaar dat jy kom kuier het vandag en het met ons gedeel het. Waar kan luisteraars jou in die handen kry, Dion?
0: YouTube, Spotify, iTunes is maar op al die platforms.
1: Ons sien uit na die nieuwe snitte wat jy gaan uitbring en baie dankie dat jy het draai kom maak het. Jy is altyd welkom en moenie weer 2 jaar wacht nie.
0: Ek waardeer is altyd lekker.
1: Sien jou nie oor 2 jaar.
0: Nee, jy gaan my sien hierdie jaar weer.
1: Is Dion nie man hier by my in die atelier. Sy splinter nieuwe snit, gaan luister, gaan stroom en gaan kyk gerus op enige en alle sociale media platforms en stroomingsplatforms kan jy ook luister en kyk as daar dalk later een muziekvideo beplan word. Maar nou, hier is Dion die man met sy tweede snit, wat jy so nou en dan geniet, hier by 107.5 FM. Dis Dion die man, Vat Nog Een Kans.
2: En voor ons by nog een kans uitkom, is daar eerst die tyd geleendheid, en is 9:45, die tyd word in die gebring moontlik gemaakt, dier Hannie die Lommers. Skakel 03-305-7085 vir meer inligting.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

Dankie Dion, die man, en ja, soos Jean-Marie gesê het, moet nou nie weer 2 jaar vat om te kom inloer met 'n nuwe bekendstelling nie. Hierdie is vat nog 'n kans. Een van sy mees bekende is destijds al reeds uitgestel, of uitgebring. En nou ja, ek en jy, die volgende op pad, voor ons kyk nie jou maximum temperature, en dankie weer eens ook aan Jean-Marie vir die onderhoud. Die Carpenters binnenkort met Solitaire, maar eers, hierdie sin is al wel bekend gewees, destijds het sy omgeskryf en opgeneem vir haar man self, en die dames en dames Dolly Parton. Die jare daarna het iemand gekom en hom weer opgeneem, en het het 'n paar keer gebeur, en jy gaan hierdie nou geniet, dis wel seker, dis een hele ander weergawe, meer bekend in die jare 90 gewees. If I... Tears and joy, I will always love you.

0: Hoe gou hierdie van broer en sister die sites, maar hierdie was Karen Carpenter. Die Carpenters is solitair. Het is baie bekende speelikie daai, ne? Daar is verskeie mense wat om speel van 8 uur tot 12 uur en dan 1 uur etenstijd en na speel hulle om verder. Lekker. Dan het ons ek tears enjoy and I will always love you. Baie bekende en daai. Ons gaan binnenkort kyk na jou streeks weer vanmorgen en net aan hierdie kort handelsbreek.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die weerverspelling word geborg deur Lotse Pots. By Lotse Pots, Linwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
1: Bosveld Stereo weer.
0: Die streeks weer vanmorgen, die 20ste Mei 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin in Gauteng, dis gedeelte bewolk en koel. Pretoria, 12 op na maximum van net 18 grade, Johannesburg is 10 en 'n maximum 18. Vereniging, 6, 17. Mpumalanga is bewolk en oggendmiskolle oor plek in die ooste, andersins gedeelde bewolk en koel tot warm met enkele buie en reën in die laafveld. Mbombela 10-22, Ermelo 4-18, Emalagreni 7 en maximum 20, Standerton 4-19 en Iskakuza 12 en maximum 25. Die Limpopo provinsie het oggendmiskolle in die noordelike binneland, andersins gedeelde bewolk en koel tot warm met enkele buie en reën behalwe in die suide. Polokwane 9-20, Palaborwa 14 op na 25, Tsenin 11-23, Mosina is 13-25, Lepalali 11-23 en Mokopane 10 en 'n maksimum 21. In die Noordwes-provinsie is daar oggend miskolle in die verre ooste, andersins gedeelde bewolk en koel met enkele buie en donderbuie oor die westelike dele. Klersdorp 7-21, Potchefstroom 6-20, Mahikeng 10-21, Rustenburg 11-21. In Vryburg 7 en 'n maksimum 22. Dan in die Vrystaat is al oggend mis in die ooste andersins gedeelde bewolk en koel met enkele buie en donderbuie oor die westelike dele. Die temperature vir die Vrystaat, Bloemfontein 7 en 'n maksimum 20, Welkom 8 21 en Bethlehem 1 en 'n maksimum 18. Dan in die Noord-Kaap is al oggend mis oor die westelike dele andersins gedeelde bewolk en koel tot warm, maar koud oor die suidelike dele waar het bewolk sal wees. Enkele buie en donderbuie word wel verwag in die sentrale dele en ooste, maar verspreid in die suidooste. Die wind langs die kus is lig en veranderlik en word lig tot matig suid tot suidwes teen die namiddag. Appington 13-25, Kimberley 9-21, De Aar 10-18, Alexander Baai 6-20, Springbok 11-21, Koffinia 13-22 en Sutherland 9 en 'n maksimum 18. Dan in die Weskaap. Gedeelde bewolking die weste met oggendmiskolle oor die noordwestelike dele, andersins bewolking koel tot warm met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die noordoostelike dele. Die wind langs die kus is lig en matig suid tot suidwes langs die Weskus, andersins matig tot sterk suidoos tot oos, maar stormsterk langs die suidweskus teen die oggend. Die temperatuur vir die Moederstad Kaapstad 17-24, Vredendal 12-28, en vir Riversdal 15-21, George 15-21, Woester 14-20, Beaufort West 12-20 en Oudtshoorn 13 en 'n maksimum 20. Dan in die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap, gedeelde bewolking koel met ligte buie langs die kus in die verre weste, die wind langs die kus is ook matig tot lig oos. En dan die oostelike helfte van die Ooskaap, gedeelde bewolk en koel, maar bewolk langs die kus, waar ligte oggendreën oor plekke verwag kan word. Die wind langs die kus is lig en matig noordoos. Gqeberha 17-20, Makanda 14-20, Krarok 8-21, Graafrenet 9-21, Oos-London 17-20 En dan Port St. John's 14, maximum 23, Umtata's 28, Komani 621 en Tonke 1320. Laat ons KwaZulu-Natal het oggend mis oor die binneland, andersins gedeelde bewolking koel tot warm, met enkele buie en reën in die oggend en aan, langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus is lig suidwes en teen die middag matig suid tot suidoos. Durban 1824, Richards Bay 1625, Pietermaritzburg 823 en laasens Ladysmith, die kook styg van 5 na 'n maksimum van 22 grade. Vir meer weerinligting besoek hulle webwerwe by www.weatherisa.co.za. Die weervoorspelling is geborg deur Lotz Potts. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lotz Potts Linwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Hier is 'n ou goue van Andre Schwartz, né, Bobbit en Daisy, net vir Lionel Richie en Hello. En dit hier in Suid-Afrika, maar waar kom jy pas aan skakel het? Was nader die laaste uur saam en dan het ek ook vir Nadine met Eindeloos. En nou so 'n paar van laaste uur, praat ek nou vir die laaste uur van die dag. En ek en jy daarna nog 'n nuwe dag om te gaan haal en dan my laaste uur eers wat dan aanbreek. Maar ek het vir jou treffer wat die uur gaan afsluit, Gary Lewis en the Playboys en Little Miss Go-Go en dan Peter, Sue en Mark, die baie bekende Cindy. Maar eers hierdie ou romantiese treffer. Ken die manne maar ook 'n unieke stem. Sy naam is Joe Cocker. And don't you love me anymore. Ek vertrou jou week is aangenaam tot dusver. En ek hoop jy geniet die res van jou woens, nee, dinsdag aand wat voor lê. Die bietjie wat oor is.

Nou ja, dan rondel ons soms af so met die ou tref, dan Carrie Lewis en die Playboys en Little Miss Go-Go, net voor de Pieter Sue en Mark se Cindy en die bekende Joe Cocker, Don't You Love Me Anymore. Ek nee, die laaste ure van die dag wat aanbreek en ons gaan om sommer maar goed begin. Baie bietjie die ene, ek geniet altyd die enetjie. Lekker by hier is die Twins, die baie bekende Tonight. Goeienande, welkom van my, Gilbert Bosch, ek vertel het gaan goed. Sy vreen nader na die naweek in die middel van die week. Toe aan die ander kant van hierdie.

altyd 'n lekker ding om na te luister, nê. En sommer 'n uur mee af te begin nog beter. Dit is die Twins en Tonight. Ek is vir Marie Minnaar binnenkort in Vatikaans op liefde. Ja, hoe kom nie? Geraldine Voorhout in Only a Woman Can. Maar die plaaslike geliefde, ja, die man het in baie my mense se hart in gekryp. Sy naam is Henry Aland en gaan met geluk met 'n lag deur die lewe.

Boerekantrie van Alida Lief. Nou het ek vir Geraldine Scholes ook binnenkort. Sy sing Mis. Ja, sy is Mis vir die son verdwijn. Dan nog een plaaslike gunsteling, Engelse snit van hom. Is een van sy baie oudtreffers in die deel. Hy was baie bekend gewees in die deel vir die specifieke snit. Ek kan nog onthou, hy het so kopdoek gehad. En die mense het het eindig genoem Bandana. En Steve Hofmeyer met No Hero. Meyers, hierdie enorme stem, sy is wel bekend gewees destijds ook vir die rolprent The Bodyguard. En ook die ander treffer wat ons die vorige hier geluister het, I Will Always Love You, was ook een van haar sitte wat sy opgeneem het, wat Dolly Parton geskryf het. Hy specifieke sinnet natuurlijk ook een van die treffers in die rolprent The Bodyguard. Sal is soos die een. Whitney Houston, Gildemal vroeg weggeneem, en hierdie is All at Once.

Dis Geraldine Scholes op plaasgebore met 'n mis net voordat Steve Hofmeyer en dit bly dan maar 'n enorme treffer vir hom. No Hero. Whitney Houston en All at Once. Ek en jy gaan binnekort nog hier afsluit en so ook die dag afrond met die aandse oordenking. Jean-Ré Marie vat ons nader soontoe met Vir my is daar net jy. Dan Karen Becker en Sonder jou. En dan is alweer een van hierdie duette wat ek genoeg. This is all. Ek sê het gereeld. Val ons die twee saam sing. Kijk, hulle behoor dan maar baie mooi, wel, pas baie mooi met mekaar, as ek het so kan stel. En hierdie man en sy het absoluut geen bekendstelling nodig nie. Het is bekend snit hierdie. Sy naam is Aaron Neville en haar naam Linda Ronstadt. And I don't know much, but I know I love you.

Super mooi hierdie. Erin Neville en Luna Ronstadt en I Don't Know Much. Ek wil net herinner dat Sondag die hele dag lank is Expatriote Dag by Boshart Studio en dan kan jy vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp dit hulle enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag, Sondag by Boshart Studio, 107.5, die hart van goud. Ons gaan aan met die muziek, Jean Remeré, soos ek vroeger genoem het, en Karen Becker, Sonder Jou.

waar jy mag dink dat ek van jou vergeet. Waar padjekens gehoorsam word, maar ons steeds ons kansen vat. Dan neem my weer terug na die kruising van liefde en geluk. By die stopstraat teen die draai met die bosie blok.

Jean-René Marie daai met vir my is daar en net jy. Karin Becker en sonder jou en die baie bekende Erin Neville het ook gehad saam met Linda Ronstadt en I don't know much. Ja, dis sê dat ek in hierdie graf sê dat Brian McFadden vat ons naders van toe met die evangelie muziek en Irish Sun. En dan het ek ook vir Gwyneth Ashley Robin, is a little Jimmy, is my oud treffer daai. Maar jy sê die ene, hulle het nogal goed gedoen met die ene. Sy groep die naam van The Michael Mechanics en The Lavinias. Ek vertel het gaan goed, ek was gaan half van woensdag, ek en jy.

Hello, Moisa. Today, fun Brian McFadden in Irish Sun. Gwyneth Ashley Robbins, a little Jimmy. Is my ook goed, and I'm Michael Mechanics, the Living Years. En dan sê dat ek in die rustig raak en 'n nuwe dag word verwelkom deur 'n omroeper in Tenniel. Sy is hier, nie op plaas, nie, wel nie in die boshal nie, maar wel by 'n ander radiostasie. So as jy wel daai stasie luister, sal jy haar naam herken. So ek kan jy verwelkom 'n nuwe dag saam met SD Gross en weer klink, maar eers is dit ek en jy wat rustig raak en die aandse afsluiting met die aandse oordenking.

Wees geseend en gegroet en baie welkom Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie weer vir die tyd saam in die woord. Ek wil uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 26. So, Psalm 26. Laat reg aan my geskied, Here, want ek is onskuldig. Ek het op die Here vertrou en nie getwyfel nie. Toets my, Here, keur my. Ondersoek my deur en deur en laat my deur u liefde lei en ek lewe deur u trou. Ek hou my nie op met bedrieërs nie en met agterbakse mense gaan ek nie om nie. Ek vermy die geselskap van misdadigers en hou my nie op met goddeloses nie. As 'n onskuldige Here, was ek my hande en draai ek na u altaar toe om my loflied te sing en van al u wonders te vertel. Here, u woonplek, die tuiste van u heerlikheid het ek lief. Moet my toch nie saam met die sondaars, met die moordenaars laat omkom nie. Daar is bedrog in hulle hande. Hulle regterhande is vol omkoopgeld. Maar ek is onskuldig. Red my en wees my genadig. Dan is my pad vorentoe gelyk en sal ek die Here prys in die samekoms van die gemeente. Ons lees net tot sover. Nou vriende, die tema in die geleesde gedeelte is om gebroke verhoudings te herstel. Inderdaad is die beste raad vir gebroke verhoudings om dit so gauw as moontlik aan te spreek en dit te probeer herstel. Kom ons sluit die oë. Vader God, help ons asseblief om te vergewe, om uit te reik en om heel te maak. Ons bly maar allemaal gebreekte kleipotte, Vader. Aan u alle eer en heerlikheid en wees ons as sondaars genadig. Amen.

Dit is Estie Gross met die Weerklank en die Evangelie Musiek wat 'n nuwe dag verwelkom. Dankie Estie. Vir my kind of Gilbert Bosch, goeiemorgen, baie welkom. My laaste uur tot eksamen die korrespondeer voordat ek moet spasie maak vir Rudy van Deventer tussen 1 en 5. Monique, op plaaslike bodem, geliefde Suid-Afrikaanse sangeres, en by jou voel ek beautiful, dan ek Pieter Stein en alles is beter. Maar in die vorige eer het ons een duet gehad van twee baie bekende stemme en weer eens het ek gesê, dit is een van die duete wat altyd vir my baie mooi klink, omdat die twee se stemme so mooi op mekaar pas. En dit was Aaron Neville en Linda Ronstadt in die vorige eer gewees. Hier is nog ene. Nou die man is wel bekend vir 'n enorme treffer wat in die jare 80's gebruik was vir een rolprent, een themalied in die rolprent. Sy in die andere kant was deel van een baie bekende groep gewees, wat baie treffers, nommer 1 treffers gehad het, en die nog reg oor die wereld. En sy was deel van die groep ABBA. Verskriklik mooi hierdie is Agnetha Veldskog en Pieter Cetera. I wasn't the one who said goodbye. Maar binnenkort sal ek moet, die verskriklike mooi snit hierdie. Goeiemorgen, welkom, wees geskakel by Bosveld, 107.5 FM.

0: Suid-Afrikaanse geliefde Monique met by jou voel ek beautiful. Net voor de Pieter zijn en alles is beter. Agnita Valskog en Pieter Cetera. Gloei het om geniet aan en is baie mooi. And I wasn't the one who said goodbye. Binnenkort nog die intreffer naar die ander en dan beweeg ons al nader waar ek moet spasie maak vir Rudy van Deventer. Ek het eers vir jou Mornay van der Sand en daar is alweer een Jan met een plan. Kwart door 12 en die tyd word in die gebringe moontlik gemaak deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

0: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
1: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
0: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

En dit was die groep Klawer met die titel ook Klawer. Nou is binnenkort gegaan, ek moet sê, tot ziens, ek maak ek spasie vir Rudy van Deventer. Het is 1:05 op die woensdagmorgen, kom my verder geselskap. Elof vat my nader soon toe met 'n bietjie tjol. Precies wat ek gaan doen, maar eers hierdie baie bekende snit. En as ek recht kan onthou, ek en Roan Pienaar het op die stadium gekyk hoeveel keer word hierdie drie woorde herhaal. En as ek die mis het nie, het ons al hier by oor die 100 getrek, toe ons opgehou tel het. Please don't go. KWS.

bietjie Jill, stem van julle of nie, vir KWS en Please Don't Go. Ja, dis hier waar ek moet sê, tot ziens, ek maak spasie vir Rudy van Deventer. Hy is recht om weer geselskap te hou tussen 1 en 5. Maar of Gilbert Bosch, kijk moe nie self, kijk moe nie gesin, veilig bly en bly gezond, en liefde groete van huis tot huis. Nie nie op die paai reis staan, so wees veilig en versigtig, en as jy wel later die paai moet aandurf, wees veilig. Van my kind af, tot later vanavond om 10 uur, het ek nie weer een afspraak te hou tussen 10 en 1, die kunstmatige intelligentie hier. Wat ek en jy weer gaan kyk hoe talentvol party mense is met hulle eie skryfwerk. Let wel. The Gambles, rond die eet af met How Do You Like Me Now? Dan ek ook vir Jerry Rafferty, Don't Give Up On Me. En dan The Knack, My Sharona. En ek sê vir jou tot ziens met hierdie ene. Sy naam is Zane Adams. You gotta live. Verseker, kijk moe nie jyself. Nie die geselskap van die Rie van Deventer. Tot later vanavond. Tot ziens.

Johnny Tillotson, you can never stop me loving you. The Camels, how do you like me now? And Jerry Rafferty, don't give up on me. Daarmee groet ek jy vanmôre vir Gilbert Bosch, wat jy se heerlike geselskap gehou het. Gilbert, tot môreoggend, laat dit baie goed gaan met jou. Totsiens. So sê ek vir jou hartlike goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo. Ek is Rudy van Deventer. Ek hou vir jou geselskap al die pad tot en met 5:00 op die vroeë woensdagmôre. Kyk, glas hou klaar weer woensdag. Ek begin die nuwe uur met Del Shannon se Lost in a Memory. Ray Dillon, verskietende sterre en dan maak ek hier draai in die vroeë 80s met Babe se Drunken Sailor.

0: Kuliski se laafveld liefde en babe, the drunken sailor. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 1:15. Die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.